se spulbă bără visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi, rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii? Dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu. Și nici nu pot fi, tu iartă-mă.

eu nu am săpat o fântână și nu am zidit vreun templu. Eu nu am fost prietenos uneori, poate sunt un antiexemplu. Nu am mers prea des la părinți și nu mi-am cuprins prea des copiii. N-am făcut public strânsul din dinți, deci poate sunt un antiexemplu.

About to do it like this, about to do it like this, y'all.

și peste oameni printre care nu mai pot. Zboară și mă pierd în orizont, umblă vorba.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

pe Joy. Prinde puterea bucuriei. Radio.

Joy FM. Muzica, viața, comunicare.

Astăzi, dați-mi voie să încep predica asta cu ceva un pic mai neobișnuit. Aș vrea să vă vorbesc despre slujbe, despre profesii care nu mai sunt. Au expirat. Nu mai sunt. Oamenii nu mai practică aceste joburi, aceste slujbe. Mă gândesc o să vă dați voi seama de ce. Dar mai întâi dați-mi voie să vă dau câteva exemple, da? Haideți cu mine și fiți foarte atenți. În primul rând, omul deșteptător. Omul deșteptător. La începutul anilor 1800, pe vremea în care industrializarea a început să ia avânt, oamenii trebuiau să fie la slujbă la un anumit timp, în fabrici. Ceva nemai întâlnit până atunci în istoria omenirii. Evident, era și o problemă, pentru că oamenii de atunci nu aveau ceas deșteptător, ceas cu alarmă. Așa că ce s-au gândit ei? Hai să plătim pe cineva care vine la geamul casei mele și țipă, fluieră, aruncă cu pietre. Așa a apărut această slujbă, omul deșteptător. Adevărat că mai trezea și restul străzii, dar hei, oamenii se trezeau. Evident că această slujbă a expirat odată ce au început să apară ceasurile cu alarmă. Hai să vă dau un alt exemplu. Operatorul de popice. Țineți minte bowling, da? Când cu acea bilă se dărâmă niște popice. Ei bine, înainte de 1956, când a apărut primul sistem automatizat, trebuiau să fie oameni. Și imaginați-vă, de obicei erau prunci, copii, plătiți să facă un singur lucru. Să ridice și să pună popicile la loc. Acum, se spune că foarte mulți dintre ei erau accidentați de bilele alea care îi loveau în cap. Da, asta e hazardul meseriei. Operator de popice. 3. Fanaragiul. Fanaragiul era cel care aprindea și stingea felinarele de pe străzi. O slujbă importantă până în 1879, când a apărut primul sistem de iluminat electric și totul era la buton. Până atunci, fanaragiul stingea și oprea lumina. Apoi, îmi place asta, fii vânătorul de șobolani. O slujbă foarte apreciată. Oameni din orașele mari occidentale intrau în canalizări cu pușcă, cu armă și nu o făceau altceva decât încercau să lichideze cât mai mulți șobolani. Altfel, orașul risca să fie năpădit de boli prin aceste viețuitoare. No, cinci tare interesant, cărăușul de bețivi. În urmă cu 60 de ani, în Istanbul, a fost o slujbă tare bănoasă. E vorba de un om care avea un fel de coș în spinare și dacă cineva era beat criță, îl plătea și el îl căra pe om acasă. Acum că nu nimerea întotdeauna adresa potrivită, că tipul era dus, aia e altă discuție. Dar asta era slujba. Interesant, bunica mea a făcut meseria asta 35 de ani cu bunicul meu. Și n-a fost plătită. Săraca a dus greul. Apoi, traficanții de morți. Nu știu dacă ai știut, dar ea a fost o profesie legală până în 1832 în Anglia. Traficantul de morți. Erau cei care procurau cadavre pentru universitățile de medicină, pentru disecțiile de la cursurile de anatomie. Asta până ce, prin 1832, autoritățile și-au dat seama că ăștia erau șmecheri. Stăteau ascunși prin cimitire și după ce familia îndoliată a mormântat mortul, ăștia veneau și îl furau. Nu e ok. Atunci, această slujbă a intrat în ilegalitate. Însă ce observați? Toate aceste joburi, aceste slujbe, aceste vocații, profesii, astăzi nu mai există. De ce? Pentru că s-a întâmplat ceva. Societatea s-a schimbat, tehnologia s-a schimbat și aceste joburi au ajuns să fie irelevante astăzi. La acest moment, datorită inteligenței artificiale și a felului în care a avansat robotica, se presupune că în următorii 5 la 10 ani foarte multe alte slujbe vor dispărea. Eu stau liniștit că de pastor o să fie nevoie tot timpul.
De ce v-am spus asta? O să mă întreb, Raul, unde bați? Ce vrei să ne spui? Dragul meu, există o percepție tot mai populară în societatea noastră, că la fel ca aceste slujbe care cândva erau relevante și aveau sens, dar astăzi nu mai sunt relevante și nu-și mai au rostul, la fel și biserica a expirat. Pocăința a expirat. Credința în Dumnezeu e o chestie cam expirată. Există oameni și voci în societatea noastră care din ce în ce mai mult spun lucrul acesta. Biserica, Biblia, valorile tradiționale, viața de credință sunt expirate, sunt ecouri ale unei alte lumi, ale unor generații din trecut. Credința într-un singur Dumnezeu. Hai bă, frate, serios? Tu zici că există un singur Dumnezeu? Nu fii așa de închis. Acum nu zici tu că religia ta e singura potrivită, spun ei. Sau relații intime înainte de căsătorie? Nu e ok? Păi o lume întreagă asta face. Acum voi, biserica, v-ați găsit să ziceți că nu e ok. Astea sunt niște chestii învechite. Sau căsătoria între bărbat și femeie? Pe bune? Dar în ce lume trăiți? Lumea medievală? Dar fiți și voi un pic mai deschiși, spun ei, cei din lume. Biblia, o carte antică de acum 2-3 mii de ani, dar tu crezi că Biblia mai relevantă pentru sofisticații, educații din vremea noastră? Omule, noi nu mai suntem proști. Nu ne poți ține cu Biblia asta voastră. Cam astea sunt câteva voci. În săptămânile trecute am auzit pe cineva spunând cu privire la Dumnezeu că este divinitatea arhaică a iudeocreștinismului. Stai, ce-o zis? O divinitate arhaică, adică veche. Altul a declarat despre biserică. Biserica a fost numită o relicvă a gândirii medievale. Auzi? Biserica este o relicvă a gândirii medievale, a mentalității medievale. Vreau să înțelegeți despre ce vorbim azi. Astăzi vorbim despre o anumită presiune pe care cei din lume o exercită asupra credinciosului creștin. O presiune care ei se postează superior și ne tratează pe noi, pe tine, pe mine, pe noi, pe credincioși, ca și ceva expirat. Asta se întâmplă la cel puțin la 3 nivele. La un nivel social, unde pe diferite platforme media tot auzi chestia asta. Diferite batjocuri, diferite pastile aruncate cu privire la cei care merg la biserică, care citesc Biblia, care trăiesc cu Dumnezeu, țin valorile. Găsește asta până și în politică. Există partide liberale care aruncă cu foarte mult noroi în biserică, în viața după valorile tradiționale. Și voi știți prea bine asta. Există actori, cântăreți, care iau la mișto lucrurile astea. Hei, cum te simți tu când se întâmplă treaba asta? Probabil că unii dintre voi ziceți, bă, dar mie nu-mi pas. E ok. Dar să știți că sunt mulți aici în biserică care odată ce tot auzi asta, o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 10 ori, tot timpul așa tratat cu superioritate, tot timpul bagiocorit, tot timpul în lehamite, la un moment dat te afectează. Al doilea nivel este cel de familie. Sunt între noi destui de mulți credincioși care acasă trăiesc ca un iad. Deși raiul este în inima lor, în jur e ca un iad. Tata, bă, ce tu cu pocăința ta? Mama, ne-ai făcut de rușine pe tot neamul nostru. Asta sunt expresii clasice, le aud de ani de zile ca pastor. Înțelegi? Neamurile, ce voi vă credeți mai ăsta, dar sunteți praf. Țineți minte lucrurile astea care ți se aruncă din familie? Dojana asta, presiunea asta, percepția asta? Dar mai este și al treilea nivel. Nivelul personal. Asta mi se pare mai grav. Am întâlnit foarte mulți credincioși, în special tineri, în special băieți, bărbați, dar și femei, care vă uitați la cei din lume, vă uitați la cât de mulți bănuci au, ce viață trăiesc, cum trăiesc ăia în chefuri și în beții și cu femeie, cu bărbați, și zici, bă,
Cam așa. Ce frumos, ce viața ăia. Și eu, ăia-s fain, ăia, uite ce viața ăia. Și eu aici cu pocăința mea, cu biserica, ca și cum am tras paiul mai scurt, știi? Înțelegi? Știi la ce mă refer? Nici nu vă dați seama cât de mulți credincioși trăiesc cu mentalitatea asta. Băi, ce fain e de ăia, bogați, plăceri, nebunii. Și eu aici cu pocăința.

Cred că ați înțeles ideea. De aceea vreau să ridic această întrebare, fii atent la ecran. Oare expiră poporul lui Dumnezeu? Oare credincioșii autentici sunt o relicvă învechită? Titlul predicii de astăzi este: ferice de tine dacă ești în poporul lui Dumnezeu. Dragul meu, veste bună astăzi. Ferice de tine dacă ești în poporul lui Dumnezeu. Cu ajutorul cuvântului vreau să te ajut să înțelegi că tu ești un om binecuvântat de Domnul. Că tu nu ești aici, ești acolo sus, ci tu ești undeva într-o postură deosebită în Domnul. Textul este un singur verset, că e vară. Am zis să nu vin cu un text lung. Dar e un singur verset. Deuteronom 33, versetul 29. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu cu atenție. Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine? Un popor mântuit de Domnul, scutul care îți dă ajutor și sabia care te face slăvit. Vrăjmașii tăi vor face pe prietenii înaintea ta și tu vei călca peste înălțimile lor. Wow! Ce pasaj! Ce text biblic! Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu și vreau să observați că textul este din cartea Deuteronom. Două, trei lucruri despre cartea aceasta. Este a cincea carte a Pentateuhului mozaic. Adică Moise a scris cinci cărți, cele cinci cărți reprezintă baza sau temelia scripturilor Vechiului Testament. Și Deuteronom este a cincea carte din această serie de cinci. Cartea Deuteronom cuprinde cuvântările pe care Moise le-a rostit pe o perioadă de două luni înainte ca poporul lui Israel să intre în țara promisă, în Canaan. Numele înseamnă a doua lege, Deuteros Nomos, a doua lege. Și acum o să te oprești un pic și o să-mi spui, pastore, stai un pic. Da. În Vechiul Testament au fost două legi? Nu, o singură lege, dar Deuteronom înseamnă că aceeași lege a fost spusă a doua oară. Păi de ce a fost spusă a doua oară? Dă-mi voie să te pun un pic în context. Ții minte că poporul lui Israel pentru 430 de ani a fost un popor în sclavia egipteană. După 430 de ani, Dumnezeu cu mână tare i-a scos de acolo prin Moise, semne, minuni, cele 10 urgii, ții minte? 40 de ani ei au fost prin pustie, nu înainte însă ca la Sinai, la muntele Sinai, Dumnezeu să le dea legea și legământul. Acolo au primit legea prin Moise și acolo au încheiat legământ cu Domnul. Mai apoi, pentru 40 de ani, ei s-au pierdut prin pustiu. Și o să întreb, dar de ce? Pentru că au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Se pare că n-au fost serioși cu Domnul. Au încălcat legea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu s-a jurat că toată generația aceea de oameni care au ieșit din Egipt, fii atent, nu vor intra în Canaan, ci pământul galben sau nisipul galben îi va păpa. Și asta s-a întâmplat. Să știți că toată generația aceea care au ieșit din Egipt au murit în pustie. Dar pruncilor, cei care pe vremea la Sinai, pe vremea dării legii, erau sub 20 de ani, ei au fost păstrați de Dumnezeu. Au crescut în cei 40 de ani de pustie și aici, Deuteronom, este a doua dare a legii. E aceeași lege, dar este dată pentru a doua oară, pentru această nouă generație de credincioși. Este repetarea legii, repetarea esenței legământului. Și asta era pentru ca poporul să fie ajutat în trecerea de la pustie la țara în care curge lapte și miere. De la Moise, care moare, la Iosua, un nou lider. De la ideea aceasta a unui grup de nomazi, peregrini, care circulau prin pustie, la ideea asta de o națiune nouă. Un popor nou, care are o lege, are ordine și are un Dumnezeu. Ăsta e contextul. Deuteronomus, da? Deuteronom. Versetul 29 este ultimul verset al cărții. Și tu acum o să-mi spui, Raul, nu e adevărat. Că eu mă uit în Biblie și văd că după versetul pe care Matale l-ai citit, mai este capitolul 34. Bună observație, mersi că mi-ai zis. Dar există o explicație aici. Capitolul 34, de fapt, este un epilog.

epilog narrativ care ne povestește ce s-a întâmplat cu Moise. Moise a fost dus de Dumnezeu pe munte, Dumnezeu i-a arătat Canaanul și mai apoi Moise a murit. Și Domnul l-a îngropat. Dar ultimul verset al cărții, adică ultimul pasaj în care Dumnezeu vorbește națiunii, este cel pe care l-am citit. Ăsta e ultimul verset. Și vreau să înțelegeți că este ultimul verset din Pentateuch. Și asta înseamnă că versetul acesta este extraordinar de important. Are o mare greutate. Observați că versetul acesta vorbește despre o fericire. În ultimele luni aici la Harvest, pentru cei care sunteți noi cu noi astăzi, am trecut prin fericirile din predica de pe munte. Țineți minte, Domnul Iisus le-a afirmat în predica de pe munte. Aici avem la fel o fericire. Fii atent! Ferice de tine, Israele! Dar avem aici o idee interesantă. Vedeți, fericirea aceasta are de-a face cu poporul lui Dumnezeu. Cuvântul este Ashreka, vine de la Esher. Israele, tu ești un popor fericit. Ești un popor în binecuvântarea lui Dumnezeu. Stați puțin. De obicei, o fericire vine întotdeauna cu o condiție, nu? Așa ne obișnui Domnul Iisus. Țineți minte, ferice de cei cu inima curată, asta e condiția, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei blânzi, deci condiția este să fii blând, căci atunci vei moșteni pământul. De obicei, o fericire vine cu o condiție. Nu și de data aceasta. Este probabil una dintre puținele cazuri în Biblie când o fericire nu vine cu o condiție, doar cu o declarație. Și lucrul acesta este deosebit. Fericirea nu are o condiție, ci doar o declarație. Declară în baza identității de popor fericire peste națiune. Adică, hai să vă zic simplu. Fii atent. Prin simplu fapt că tu ești parte din poporul lui Dumnezeu, tu ești binecuvântat. Tu ești un om fericit. Da, nu trebuie să fac nimic? Nu. Da, unde e condiția? Să fii parte din poporul lui Dumnezeu. Dar dacă tu ești parte din poporul lui Dumnezeu, dacă tu ești credincios, dacă tu ești legat de Domnul, tu ești fericit, tu ești deja binecuvântat. Interesantă idee. Dar acum o să ai o altă obiecție. Da? Păi ai venit un pic cam tot cu obiecții la biserică astăzi, nu? Pentru că tu o să-mi spui așa, pastore, stai puțin. Fericirea aceasta este pentru poporul lui Israel. Noi nu suntem evrei, deci fericirea asta cam nu-i pentru noi. Hai, schimbăm acazul, predică-ne altceva. N-am altă predică, tot cu asta o să mă duc înainte. Da? Dar vreau să-ți spun că fericirea aceasta este pentru tine și pentru mine. De ce? Pentru că astăzi noi suntem poporul lui Dumnezeu. Și vreau să-ți explic pe scurt. Vă reamintesc că la acest moment în istorie, în planul mântuirii lui Dumnezeu, este activat noul legământ. Făcut nu în sânge de animale, ci în sângele Domnului Iisus Hristos, sângele Fiului lui Dumnezeu. Și sângele lui Iisus este mai bun decât sângele animalelor. Vezi Evrei, capitolul 9. Astfel, avem un nou legământ și prin acest nou legământ noi suntem un popor nou al lui Dumnezeu. Și o să-mi spui acum, bun Raul, dar eu știu ceva din Biblie, că pentru a fi un popor e nevoie de circumcizie. E foarte adevărat. De aceea există și o nouă tăiere împrejur. Citiți Filipeni 3:3. Căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Iisus Hristos. Acest lucru e și mai întărit în Coloseni 2:11. În Iisus aveți o tăiere împrejur, nu ca o tăiere împrejur făcută de mâna omului, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos. Dragul meu, fii foarte atent la mine. Când tu te-ai pocăit, când tu l-ai primit pe Hristos în inima ta, Hristos a făcut o lucrare de tăiere împrejur a inimii tale. Și această tăiere împrejur este superioară celei din Vechiul Testament, care era făcută de un om în trup de om. Această tăiere împrejur era un semn al legământului, al legăturii dintre om și cel divin.
Și un semn extrem de important. Arată identitatea ta. Astfel avem un nou legământ, avem o nouă tăiere împrejur și avem o nouă lege a lui Hristos, pastorul Cristi a predicat despre asta, și toate acestea realizează un nou popor al lui Dumnezeu. Tu și cu mine, noi, astăzi și multe alte biserici care se adună în ziua Domnului, suntem poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un popor și astăzi, și în 1 Petru 2:9 avem această mărturisire. Voi sunteți un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Raul, dar de ce ne-ai zis toate astea? Ca tu să pricepi ceva. Că fericirea rostită în Deuteronom este o fericire valabilă și pentru noi astăzi. Pentru că dacă ei erau poporul lui Dumnezeu atunci, noi astăzi cu mult mai mult în Hristos. Slăvit să fie El. Ferice de tine, biserică! Ferice de tine, biserică! Și în cele ce urmează, în timpul care mi-a mai rămas, vreau să ne uităm puțin la câteva detalii în text, prin care să vezi că tu, cu mine, cu noi, suntem binecuvântați de Dumnezeu. Nu suntem expirați, ci suntem ceva foarte special. În primul și în primul rând, aș vrea să observați unicitatea poporului lui Dumnezeu. Nimeni nu este ca tine. Textul spune așa, ferice de tine, Israele, cine este ca tine? Oare mai este vreo altă națiune pe pământ? Erau multe națiuni și multe dintre ele erau mai mari, mai bogate, mai puternice. Și Dumnezeu zice, Israele, tu, poporul ăsta de rob, de sclav, încă erau jerpeliți. Oare este o altă națiune ca tine? E o întrebare retorică, dar care scoate în evidență unicitatea lui Israel și astăzi unicitatea noastră. Unicitatea lui Israel stă în ceea ce Domnul a făcut pentru ei. Hei, unicitatea poporului nu stă în faptul că noi suntem grozavi. Acum, tu să te uiți un pic aici la noi în jur și să spui, mă, biserica asta e extraordinară că am venit eu în ea. Bă, ce grozavă e biserica asta, că îs eu aici. Poate careva dintre noi să spună asta? Poate, dar n-ar fi potrivit. În poporul Israel nimeni nu spunea că poporul e grozav pentru că eu, tu, noi suntem special. Domnul e special. Textul spune foarte clar, Domnul a mântuit, Domnul a lucrat. 2 Samuel 7:23, fii atent. Este oare pe pământ un singur neam care să fie ca poporul tău, ca Israel, pe care ai venit să răscumperi, ca să facă din el, ca Domnul să facă din el poporul lui, ca să-și facă un nume și să facă pentru el, pentru țara ta, minuni și semne, izgonind pe poporii, pe vrăjmașii tăi? Versetul acesta este extraordinar, întărește aceeași idee. Poporul lui Dumnezeu e deosebit, pentru că Dumnezeu lucrează în poporul acela. Mai mult, o altă idee este în Deuteronom 4:7. Care este în adevăr neamul acela, care să așa de mare încât să fie avut pe Dumnezeii lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul? Toate celelalte națiuni pe pământ erau religioase. Toate aveau panteoane de zeități. Și Scriptura spune, dar oare mai este un neam pe pământ ca Israel în care Dumnezeu să fie așa de aproape? Observi unicitatea poporului Dumnezeu? Domnul e acolo, Domnul lucrează, Domnul e aproape. Țefania 3:17 și mai și. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, un viteaz care poate izbăvi. El va tresălta de bucurie pentru tine. Fii atent, un Dumnezeu care se bucură de tine. Mai mult, zice textul mai departe, te va liniști cu dragostea lui. Oh! Ce cuvinte dulci! Nu e un Dumnezeu rece, nu-i distant, nu-i sec, e un Dumnezeu care te liniștește cu dragostea Lui. Se va bucura pentru tine cu un strigăt de bucurie. Ha. Dragii mei, noi suntem poporul lui Dumnezeu. Indiferent ce zic vedetele, indiferent ce zic patronii, indiferent ce zic neamurile, indiferent ce zic alții, felul în care își bat joc de tine și de mine, noi suntem unici. Nu din cauza noastră, din cauza celui care este cu noi.
E o încurajare aici pentru tine care poate chiar acum treci printr-o formă sau alta de batjocură. Notează-ți următoarele trei idei simple. Tu ești legat de Dumnezeu prin sânge. Asta înseamnă că ești familie cu Domnul. Dacă există în Dumnezeu atotputernic, tu ești familie cu Dumnezeu prin sânge, prin sângele lui Hristos. Doi, tu ești locuința lui Dumnezeu. El locuiește în tine. Spune Scriptura că trupul ăsta așa de fain sau mai puțin fain, sănătos sau mai puțin sănătos, este templul Duhului Sfânt, templul divinității. Și trei, tu ești liniștit în Domnul. Îmi place așa de mult asta. Pentru că suntem poporul lui Dumnezeu, El este cu noi, noi avem liniște. Știi de ce? Pentru că Domnul nu se schimbă. Cum l-ai cunoscut tu acum 15 ani când te-ai pocăit, așa este El și astăzi și așa va fi și când tu o să mori. Domnul nu se schimbă. De fapt, dați-mi voie să vă spun altceva. Cei din lume au o problemă. În toată aroganța lor, în toată mândria lor, care doar pistonează și denigrează creștinii. Pentru că ei își construiesc povestea vieții lor pe ceva schimbător, pe un nisip care se schimbă. Vă dau câteva exemple. Știința. Sunt pasionat de știință. Cu siguranță sunteți mulți aici pasionați. Urmăresc ce se mai scrie, ce mai apare și fii atent. Teorii care în urmă cu 5 sau 10 ani erau extraordinar de solide și certe, astăzi sunt aruncate la gunoi. Spre exemplu, teorii ce țin de cosmogeneză. Cosmogeneza, cum a luat ființă totul? Teorii care acum 10 ani erau prezentate cu atâta certitudine. Astăzi, păi știți că nu-i mai chiar așa, au apărut alte idei, alte teorii. Antropologia, felul în care omul a apărut. Păi, numai aici câte teorii se schimbă, parcă de la an la an. Apoi, nu trebuie să te uiți numai la ceea ce lumea asta afirmă. Uită-te la ceea ce ei trăiesc. Uitați-vă puțin la oamenii în jur. Aș vrea să vă prezint cele 5 faze clasice ale împlinirii. 5 faze ale împlinirii. Știi ce trebuie să faci? Ăia care își bat joc de tine, uită-te la viața lor. Numărul 1. La început, cam toți caută avere, prosperitate și plăcere. Mai ales undeva acolo, de la 15, 16, 18, 20 de ani, parcă e pompat numai cu chestia asta. Avere, plăcere, prosperitate. Și ce faci când le ai? Uitați-vă la ei, îs împliniți? Nu sunt împliniți. Își dau seama că parcă e ceva care nu ține. Și atunci se trece la faza numărul 2, aprecieri și notorietate. Am uitat, ai făcut casă. Tot ce ai visat a fost casă. Nu mai ai casă, ce să faci cu ea? Păi să o postezi, ca oamenii să vadă, să te laude și oarecum numai casa aia te împlinește, te împlinește felul în care oamenii te văd, felul în care ei te apreciază. Haine, mașini, ceasuri, știți voi prea bine. La un moment dat se trece de la ce ai la ce cred alții despre ceea ce tu ai. Și zici că acum ești fericit. Uite, toți mă văd bine. La un moment dat îți dai seama că nici asta nu aduce fericire. Și treci la următoarea fază, copii și familie fericită. Dragilor, dacă vă uitați un pic la ce se întâmplă în România, cât de mulți actori, cântăreți, tot felul de oameni influenți, bogați, apar la televizoare, uitați-vă la ei. S-au realizat, nu înseamnă mare lucru, au ajuns și popular, iar nu înseamnă mare lucru, dar acum totul e despre copilași. Și îți apar la talk show-uri cu copilașii lor și totul e despre familia fericită în care ei pozează. Și asta e obsesia lor nouă. Și cât ține? Urmăriți un pic ce se întâmplă în lume. Nu ține mult, încă câțiva ani și exact ăia care i-ai văzut acum câțiva ani, acum ați divorțați. Și atunci se trece la faza numărul 4. Călătorii și redescoperirea sinelui. Chiar zilele trecute urmăream pe un om foarte, foarte cunoscut în România, care asta spunea, le-am avut pe toate, le-am făcut pe toate, acum tot ceea ce vreau este doar să călătoresc, să mă redescopăr cine sunt, normal, după ce ți-ai făcut viață praf. Și merg în tot felul de religii orientale și gustă și încearcă și se închină și cu tămâi și cu tot felul. Și vin de acolo mai goi. Nu o să spun asta public,
De aceea, înspre finalul vieții, se ajunge la faza 5. Sănătate și o moarte rapidă. Cam ascultați-i, urmăriți-i. Un pseudofilozof al poporului român, Silviu Prigonă. Da. Fii atent ce zice el. Sănătate să avem, crestul cumpărăm cu bani. Asta e filozofie. Un om care a trecut prin toate fazele astea și le-a făcut praf și acum tot ce mai speră este sănătate. Și o moarte rapidă, să nu bolesc. Pricep? Hei, șeful ăla care își bate joc de tine? Tipul ăla arogant, care se crede meseriaș, care e undeva în fazele acestea? Stai tu liniștit, că nu o să-și găsească împlinirea. Cât însă ține de noi, avere, prosperitate, chiar și bucurie în viață, Domnul ni le dă. Aprecieri și notorietate, da, e ok să ai o mărturie curată, dar Domnul este Cel care ne dă lucrurile. Copiii noștri, familia noastră, călătorile, un creștin în toate fazele acestea este ancorat în Domnul și găsește liniștea și bucuria de la Domnul. Dragul meu, nu este un alt om pe planeta asta ca tine, ca cel care e în poporul lui Dumnezeu, unicitatea poporului Dumnezeu. Apoi textul ne vorbește despre doi, notează-ți, uneltele poporului lui Dumnezeu. Nimeni nu are ce ai tu. Știi tu de ce ești mai special decât alții? Ăia care te critică? Pentru că tu ai ceva ce ei nu au. Uitați-vă în textul nostru, spune: ferice de tine, Israele, cine e ca tine? Un popor mântuit de Domnul. Atenție! Scutul care îți dă ajutor și sabia care te face slăvit. Interesant! Care sunt uneltele poporului? Scut și sabie. Scutul este protecția pe care Dumnezeu o dă poporului său. Sabia este purtarea lui de grijă. Faptul că acolo unde vine un obstacol, Dumnezeu taie. Acolo unde vine o problemă, un dușman, Dumnezeu lovește. Nu trebuie tu să te bați. Asta nu înseamnă să nu-ți faci partea ta. Dar Domnul e scut, Domnul e sabie. Țineți minte ideea aceasta și acum vă rog frumos să ascultați cu mare atenție niște oameni foarte sus în societate ce au declarat ei despre creștini. Fii atent! Jesse Ventura, fost guvernator al statului Minnesota. Fii atent! Religia organizată este un simulacru, adică un fals. Și o cârjă pentru oamenii slabi de minte, care au nevoie de tărie. Și ce spune omul ăsta? Fii atent! Tu care te încrezi în Doamne, Doamne, tu ești un om slab. Tu nu te descurci. Noi ceilalți suntem tari. Voi ăștia creștini sunteți cam praf. Aveți nevoie de o cârjă, o chestie imaginară prin care să faceți voi față greutăților vieții. Cam asta spune el. Observați? Aceeași tendință de sus, de desconsiderare. Larry Flint, magnat media, spune: nu pot spune nimic bun cu privire la religie. Oamenii o folosesc ca o cârjă. Ted Turner, magnat media, care a fondat CNN, spune așa: creștinismul este o religie pentru falimentați. Tipul ăsta, dacă se uită la noi, el vede un grup de falimentați. Oameni care nu ne descurcăm ca el, oameni care se agață de Doamne, Doamne. Mare atenție! Fii atent ce spune Sigmund Freud, faimosul neurolog austriac, fondatorul psihanalizei. În una dintre lucrările sale pe tema religiei, The Future of an Illusion, viitorul unei iluzii, spune așa, citez: ei, credincioșii, dau numele de Dumnezeu unui concept abstract și vag pe care și l-au creat pentru ei înșiși. El continuă: Dumnezeu este o alinare în fața greutăților vieții. Dumnezeu nu este nimic mai mult decât o proiecție psihologică care slujește ca un scut. Ați mai auzit asta cu scutul undeva? Exact în textul de astăzi. Și Freud spune: da, Dumnezeu este o închipuire, o imagine psihologică, o necesitate emoțională. Când tu ești praf, te acoperi cu scutul ăsta. Și acum întrebarea mea este: cine are dreptate, Freud sau Dumnezeu? Fraților, cine are dreptate? Este Dumnezeu o cârjă, o sabie imaginară, un scut imaginar cu care doar ne îmbătăm cu apă chioară? O proiecție a minții?
o tânjire a emoțiilor noastre sau Dumnezeu este un scut real? Păi cum soluționăm problema asta? E foarte simplu, să întrebăm evrei. Vreau să vă întreb, când a rostit Domnul aceste cuvinte poporului evreu? Și anume, ferice de tine, Israele, cine este ca tine? Un popor mântuit de Domnul, scutul care îți dă ajutorul, sabia care te face slăvit. Știi când le-au răspuns? Fii atent. Când i-au spus Domnul asta? După ce i-a scos din Egipt. După ce a despicat Marea Roșie. După ce le-a dat mană în pustie 40 de ani. După ce a despicat stânca și poporul uimit stătea acolo și bea din apa dată de Domnul. După ce Domnul a coborât pe muntele Sinai și le-a dat legea. Hei, minunile lui Dumnezeu au demonstrat că nu este un scut imaginar, nu este o sabie imaginară, nu e o proiecție psihologică. Evrei știau cine-i Domnul. Dacă Freud s-ar fi întâlnit cu, apropo, foarte interesant, Freud ăsta, austriac, dar avea și el ceva evreu în el, rușine, dacă și-ar fi întrebat înaintașii despre Domnul, ei ar fi spus, Domnul e un scut real, Domnul e o sabie adevărată. Oare ce avem aici? Oare ceea ce cred eu despre Dumnezeu e imaginar? Oare e o proiecție a minții mele? Oare e un medicament care de fapt nu mă ajută cu nimic? Sau Domnul este scut, Domnul este sabie, Domnul a făcut semne și minuni pentru mine, eu știu cine este Domnul și eu știu cine sunt cu El. În urmă cu mulți ani, în familia noastră, am început să scriem bilete. Și ori de câte ori Dumnezeu a făcut o minune în familia noastră, am scris un bilet. Uneori erau copiii de față, alteori eram doar eu sau soția mea. În timp, au început să apară bilete și an după an, tot mai multe bilete în care erau notate minunile lui Dumnezeu. Și poate tu o să-mi spui, Raul, dar pe unele dintre astea, poate voi vi le-ați imaginat sau poate ați interpretat greșit. Da, dar nu pe toate. Sunt aici minunile lui Dumnezeu în viața mea de familie, pe care nimeni nu ți le poate explica, nimeni nu și le poate explica. A fost degetul lui Dumnezeu. A fost scut pentru noi, a fost sabie pentru noi. Vrei să-mi spui că e o proiecție a minții mele? Vrei să-mi spui că e ceva imaginar, o cârjă, un scut ce pun eu acolo? Nu e așa. Poporul lui Dumnezeu nu este expirat, deoarece experimentează zilnic protecția și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. De aceea te rog frumos, fii atent, practic. 1. Adu-ți aminte de minunile lui din trecutul tău. Când oamenii vorbesc urât împotriva ta, a Dumnezeului tău, a credinței tale, a bisericii tale, tu adu-ți aminte ce a făcut Domnul pentru tine. Adu-ți aminte de minunile lui. De aceea chiar vă încurajez și voi în familie, încă mai ales că sunt aici mulți care aveți copii mici, de când sunteți la început, luați-vă o cutie, începeți să notați minunile pe care Domnul le face în viața voastră. În acele vremuri de bagiocură, acestea sunt o liniște, un argument tare, la fel cum a fost și pentru evrei. 2. Cântă minunile lui. Exod 15, Moise a cântat după trecerea Mării Roșii. Psalmul 145, voi lăuda pe Domnul, voi vesti minunile lui Dumnezeu. Fii un om care celebrezi ceea ce Domnul face în viața ta. Dragul meu, am văzut atâția pocăiți morocănoși și bosunflați și găunoși și n-am înțeles de ce. Răspunsul e unul singur. Uităm de ce face Dumnezeu între noi. Uiți de ce a făcut Dumnezeu. Măi, dacă numai trei minuni a făcut Domnul în viața ta, e deja suficient. 1, 2, 3. E deja o mărturie. Domnul a făcut ceva în viața ta. Adu-ți aminte, cântă, laudă. Și 3, povestește copiilor tăi minunile lui. Pietrele de aducere aminte despre care Dumnezeu vorbește lui Israel. Când ridicau pietrele acelea în diferite momente, copiii se întrebau, dar ce-s cu pietrele astea? Aici Domnul a făcut cu tare și cu tare lucru pentru noi. Noi suntem poporul lui, el lucrează, e sabie și scut. Avem unicitatea poporului, avem uneltele poporului, nimeni nu e ca tine, nimeni nu are ce ai tu și avem ultimul lucru. Uimirea poporului lui Dumnezeu.
uimirea poporului Dumnezeu. E chiar la finalul versetului. Nimeni nu va fi peste tine. Fii atent ce spune textul. Vrăjmașii tăi vor face pe prietenii înaintea ta și tu vei călca pe înălțimile lor. Spune-mi care e potențialul lor maxim. Ăsta. Voi veți fi deasupra lor. Asta e promisiunea lui Dumnezeu. Foarte interesant. Vrăjmașii sau criticii ajung să schimbe atitudinea față de poporul lui Dumnezeu. Se vor da de prietenii voștri. Și lucrul acesta se întâmplă imediat. Uitați-vă aici. Doar în momentul în care întorci o singură pagină în Biblie, o întâlnești pe curva Rahav, prostituata aceea din Ierihon. Și fii atent ce spune ea. Știu că Domnul va da țara aceasta vouă, căci ne-a apucat groaza de voi și tot locuitorii țării tremură înaintea voastră. Deci ajung iscoadele acolo în Ierihon și sunt uimiți, auzindu-i pe ăștia, plini de frică. Cum? Domnul a făcut asta. În Exod 23:27, fii atent ce spune Domnul. Voi trimite groaza mea înaintea ta. Voi pune pe fugă pe toate popoarele pe care le vei ajunge și voi face ca toți vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta. Tu îți dai seama de uimirea poporului lui Dumnezeu când a intrat tot mai mult în Canaan și au văzut groaza în ochii dușmanilor lor? Dumnezeu a făcut asta. Ești uimit uneori când oamenii care ți-au dorit răul, ți-au făcut rău, se schimbă brusc? E pentru că Dumnezeu face asta. Mi-aduc aminte o femeie de aici, de la noi, de la biserică, o soră de-a noastră, ne-a povestit echipei pastorale că în urmă cu câțiva ani avea un șef rău. Bă, dar un șef rău? Apropo, tu ai un șef rău? Nu ridica mâna că s-ar putea să fie aici în sală. Ok? În primul serviciu, o soră a arătat înspre soț. Soțul era șeful ei. Ok, și sora noastră avea un șef rău, dar rău. Și ziceam, era groază să mă duc să vorbesc cu el. Aveam nevoie de niște zile libere. Și știu cum îi trata pe ceilalți, dar mai ales pe pocăiți. Avea o boală pe pocăiți. Înțelegi? Și m-am dus, m-am rugat și am zis, Doamne, numai Tu poți să faci lucrarea asta. Eu mă duc la omul ăsta rău și fie ce-o fi. Am bătut la ușă, am deschis ușa și când colo el, zâmbitor, bine ai venit, dar cu ce te pot ajuta? Aș avea și eu nevoie de câteva zile libere, știți că nicio problemă, dar nu vrei să iei și 2-3 zile în plus? Nu. Normal că luați și acele 2-3 zile în plus, dar pe urmă a venit și ne-a zis, ce mare-i Domnul, dar cum lucrează Dumnezeu? Că m-a mers înaintea mea și a înduplecat inima acestui șef rău. Dragul meu, Dumnezeu merge înaintea ta uneori, alteori vine înapoi a ta. Proverbe 16:17, fii atent în lucrarea Domnului. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar pe vrăjmașii lui. Înțelegi? Oamenii aia răi care te pistonează, la un moment dat se schimbă față de tine. Și tu zici, dar ce l-a apucat? Îi Domnul care îi schimbă inima. Pentru că asta e promisiunea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, vreau să înțelegi altceva. Uite ce spune textul. Tu vei călca peste înălțimile lor. Aceasta este o profeție, o proclamare rostită peste ei ca popor. Poporul va fi cap și nu coadă. Și în final, dușmanii lor, fii atent, fie se schimbă față de ei, fie vor fi schimbați. Ideea asta e foarte tare. Omul ăla rău, persoana aceea, oamenii aceia, grupurile acelea care creează acea presiune, fie se schimbă ei, fie vor fi înlăturați. Țineți minte de cananiții, asirienii, babilonienii, romanii, inchiziția spaniolă, mașinăria nazistă, guverne și grupări teroriste în țările arabe? Dumnezeu se luptă pentru poporul lui Israel, dar se luptă exact la fel și pentru noi. Și uneori Dumnezeu schimbă inima unui dușman, alteori pur și simplu îl schimbă pe dușman, îl înlătură. Fii atent ce spune în Zaharia, capitolul 2, versetul 8. Căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei.
Și tu mergi uneori în întâlniri, mergi uneori în diferite discuții și vezi că ceva se schimbă și ești uimit. E normal asta, pentru că Domnul luptă pentru tine, Domnul lucrează pentru tine. Credinciosul descoperă uimit cum la un moment dat vrăjmașii se schimbă sau sunt schimbați. Fii atent, Psalmul 37. Nădăjduiește în Domnul, păzește calea Lui și El te va înălța ca să stăpânești țara. Vei vedea pe cei răi nimiciți. Am văzut pe cel rău în toată puterea Lui. Se întindea ca un copac verde. Este un timp unde toți oamenii aceștia, fie la nivelul societății, fie la nivelul tău personal, îi vezi extraordinar de impunători, impresionanți, nimeni parcă nu se poate atinge de ei. Dar fii atent ce spune textul. Dar când am trecut a doua oară pe acolo, nu mai era. L-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi. M-am tot gândit să vă dau exemplul ăsta sau nu, dar nu pot să nu vi-l dau. Irinel Columbianu, mai țineți minte? Bă, un om în urmă cu mulți ani, care era ca un copac mare, cu atâta glorie, atâta faimă, atâta avere, parcă și de acolo tot dădea el cu pastile și cu ideile lui despre oricine. Și când astăzi te uiți la el, vezi nimic. Dragul meu, aplicativ, nu invidia pe cei mari, pe cei tari, faimoși, frumoși, bogații lumii acesteia, pierd ca pleava. Câteodată tu îți faci ție rău, pentru că stai și te uiți la ei și zici, băi, ăia, săracul de mine e sprav, dar ăla, pierd ca pleava, zice Scriptura. Doi, nu-ți fie frică de cei ce bagiocoresc, manipulează sau sunt agresivi cu tine pentru că tu ești credincios. Nu-ți fie frică de ei. Se atinge lumina ochilor lui Dumnezeu. Dar știți ce e important? Tu nu te compromite. În special la tineri văd asta. Când la facultate cercul de prieteni, de băieți, de fete vin și află că tu ești pocăit și încep ei cu pastilele lor, știți ce fac unii tineri? Oh, dar știți că eu de fapt nu sunt așa de pocăit. Părinții, știți cum... Asta e compromis. Nu-l arunca pe Domnul înapoi a ta. Rămâi lângă El. Vreau să vă întreb în încheiere, este poporul lui Dumnezeu expirat? Oare credincioșii autentici sunt o relicvă? Dacă Dumnezeu nu expiră, nici poporul lui nu expiră. De aceea, aș vrea să-ți aduci aminte în încheiere de aceste idei. Ferice de tine dacă ești în poporul lui Dumnezeu. Capul sus, inima înainte. Nu-ți mai fie frică de ce auzi, ce zic unii și alții, de ce faze îți fac. De ce? În primul rând, unicitatea poporului lui Dumnezeu. Nimeni nu-i ca tine. Tu ești al Domnului. În al doilea rând, uneltele poporului. Domnul este sabie și scut. Domnul e. Și dacă lucrurile astea se întâmplă în viața ta, vei vedea și punctul 3, uimirea poporului lui Dumnezeu. Nimeni nu va fi peste tine. Păi, Raul, asta înseamnă că eu voi fi mai bogat decât toți? Nu gândi așa. Gândește în termeni de binecuvântare, ba chiar gândește în termeni de slavă. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne, stăm în adunare în această dimineață și ne-am uitat în acest verset și am văzut în versetul acesta că ai numit poporul tău binecuvântat și, Doamne, ai fericit pe Israel. În această dimineață, Doamne, Tu încurajezi, inspiri poporul Tău, biserica Ta, credincioșii Tăi și ne spui capul sus, cu inima înainte. Noi nu suntem pleava acestei societăți, noi nu vom fi călcați în picioare, pentru că Tu ești Dumnezeul nostru. De aceea, Doamne, suntem uimiți de ceea ce Tu faci. Și, Doamne, suntem bucuroși de uneltele pe care le avem în Tine. Tu ești scutul nostru, Tu ești sabia noastră. Și, Doamne, știm că suntem unici. Nimeni nu e în lumea asta ca noi, cei din poporul Tău. În această dimineață, te rog, treci de la inimă la inimă. Sunt aici inimi frânte, sunt aici inimi rovite. Sunt oameni care la servici sau la școală sau chiar acasă sunt baciocoriți doar pentru simplu fapt că sunt fii de Dumnezeu, pocăiți. Te rog, întărește-i, te rog, încurajează-i.
ajută-i să înțeleagă cât de speciale sunt pentru tine. Cine se atinge de el, de ea, se atinge de lumina ochilor tăi. Și tu nu vei lăsa lucrul acela nepedepsit. Tu te lupți pentru poporul tău și noi ne bucurăm că te avem. De aceea binecuvântăm numele tău în adorare și ne numim fericiți și binecuvântați. Îți mulțumim. Amin. Dragul meu, haideți să încheiem serviciul acesta cântând un cântec de biruință. Pentru că e așa de prețios ceea ce Domnul ne-a spus astăzi. Suntem fericiți pentru că suntem ai Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să proclamăm numele Domnului cântând un cântec de biruință.

0: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață. Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu-ți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.
1: Un nou început pentru transportul public local în municipiul Lugoș prin implementarea proiectului Achiziție mijloace de transport public autobuze electrice 10 metri de către Primăria Lugoș în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Prin achiziționarea și punerea în funcțiune a nouă autobuze electrice de 10 metri, 9 stații de încărcare lentă precum și 3 stații de încărcare rapidă, Lugoșul va avea un sistem de transport public eficient, ecologic, modern și confortabil. Investim în viitorul tău. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
2: Joy FM. Muzică, viață, comunitate.

0: Această emisiune poate conține plasare de produse.
1: Guest Drive. Invitatul zilei.
2: Salutare, prieteni, și bun găsit! Suntem practic direct în invitatul zilei, așa cum a fost anunțul, și pentru că de multe ori în emisiunea mea întâlnim artiști și oameni care au ceva de spus, atât în domeniul muzical, cât și în domeniul artistic sau în alte domenii, cum bine știți. De data aceasta discutăm despre un post-eveniment ce l-a avut ca, să zic, interpret principal și central pe Ovidiu Scridon în București. Se numește Cafeneaua de după amiază, de la Taifas cu cântec între prieteni, acolo unde Ovidiu Scridon, în calitatea lui de cantautor, de artist muzical, interpret muzical, s-a aflat în centrul atenției, iar acum se află în legătură telefonică directă cu noi. Bun găsit, Ovidiu, pentru prima dată aici la noi la Drive PM.
3: Bun găsit, pentru prima dată la Joy FM, din câte înțeleg.
2: La Joy FM, aici în vestul țării. Ar trebui să începem oarecum legat de acest eveniment, cum s-a născut el, ce ți-ai dorit, cum s-a împlinit?
3: A fost o vreme când aveam câte un concert în București în fiecare săptămână. Între timp am fost plecat din țară, mai recent am devenit tătic. Ori lucrurile astea m-au ținut un pic departe de scenă. Am revenit cu serii de piese noi și am vrut să punctez un prim concert pe care l-am avut în București duminică, pentru că vor urma și altele. Următorul va fi pe data de 18 mai, dacă aveți drum încoace. Terasa Florilor este locul în care putem să ne vedem și să ne auzim.
2: Da, pentru că, uite, din acest prim răspuns al tău ai inserat oarecum și acest amănunt extrem de important în viața ta, tătic. Cum e în rolul acesta de tătic?
3: E minunat. Partea asta frumoasă vine cu o serie de griji. Am doi copilași, băiețelul meu este în clasa 0 și are 7 ani, fetița mea are un an și jumătate.
2: Să-ți trăiască, mă.
3: E o muncă extrem de interesantă și de nouă pentru mine. O pot asemui, cel puțin acum, în faza în care micuța mea începe să se cațere peste tot, cu o muncă de pompier, pentru că trebuie să fiu extrem de vigilant în fiecare moment cu ochii pe ea, pentru că e extrem, extrem de imprevizibilă. Dar, grosomodo, e absolut grozav sentimentul ăsta, că cineva, în momentul în care intri pe ușă, strigă tati, tati și vine și ți se aruncă în brațe.
2: Da, mi-aduc aminte și eu cu nostalgie de aceste momente, pentru că ele sunt absolut remarcabile în viața noastră de părinți, fie că suntem o ea mămică sau un el tătic. Aș vrea cumva să fac o trecere oarecum în zigzag așa asupra felului în care tu te-ai manifestat în viața ta personală. Pentru că remarc aici parașutist sportiv, de asemenea muzică folk, de asemenea absolvent al Academiei de Studii Economice din București, provenient dintr-un județ din Ardeal, și iată câte mai sunt. Și la un moment dat ai avut și o funcție în MediaPro, dacă nu mă înșel. Iată, au fost
3: nu
2: așa.
3: Doar MediaPro. Și... ideea e că permanent... Da. Am lăsat muzica, virgulă, ca fiind o pasiune, dar în permanență am avut diverse joburi. Uh-huh. Mai întâi e important să spun că am fost profesor de matematică.
2: Iată.
3: Apoi m-am angajat la Radio Total, am făcut uh-huh. și eu 5 ani de radio, după care m-am mutat în grupul Media Pro, apoi am plecat în America tot la școală și ulterior, când am revenit, m-am reangajat la grupul care la vremea aceea se numea Realitatea Cățavencu. Sunt câteva din locurile în care m-am desfășurat. Am fost om de cifre în general, dar muzica și poezia este un pic de matematică.
2: Aș zice mai mult muzica, dar poate că mă contrazici, pentru că, de fapt, și poezia are limitele ei în formă, nu?
3: Da, pentru că în poezie, cel puțin în versuri, trebuie să ții cont de metrică, trebuie să ții cont de rime, trebuie să ții cont de câteva repere foarte exacte. Eu sunt și pasionat de scris. Am publicat două cărți de poezii. Mare parte din textele cântecelor mele se regăsesc în aceste două cărți. Și pe lângă asta, de fiecare dată când am puțin timp liber, mai scriu la niște cărți pe care le-am început acum ceva vreme. Una dintre ele se va numi Cum am descoperit America. E o carte pe care am început-o în 2004, atunci când am dus prima dată în America. Și o altă carte se va numi, de fapt, Bucuriile ne sunt la îndemână.
2: Ce frumos! Nu tuturor aș completa eu, dar celor care sunt răziți sau celor care sunt norocoși în a le trăi. Aș vrea să ne referim puțin în cele ce urmează la semnificația și rolul astăzi a muzicii folk. Crezi că ea este încă o muzică ce se ascultă și este căutată?
3: Eu sper că da. Duminică, locul în care a cântat a fost plin de lume. E adevărat că nu la nivelul la care se cântă alte genuri muzicale. Dar întotdeauna când apar cu o chitară în brațe, oamenii devin atenți. Și mi-amintesc pe vremea când participam frecvent la festivalele care se întâmplă de muzică folk, erau multe dintre ele cu mii și mii de oameni. Mă gândesc de pildă la cel din Vama.

0: pot să iau chitara și să compun. Chitara și muzicuța, pentru că de obicei am și muzicuța cu mine.
1: Am să citez acum puțin dintr-un fragment care aparține Clarei Mărgineanu și este vorba de câteva rânduri care se află pe coperta uneia dintre volumul tău de versuri Portretul unui gând. Și am să spun doar atât. Un diagnostic: Ovidiu Scridon e bolnav de iubire, cu frisoane grele de poezie, cu frisoane grele de muzică, fiindcă la boala sa, iubirea, Dumnezeu, a mai pus două talente de tămăduire: poezia și muzica, folk în deopște. Sunt aceste două atributele tale lucruri care te caracterizează în tot ce ai făcut tu până acum, dacă se poate spune așa?
0: Muzical vorbim, da. Muzical, da. Vedeți, astea sunt pasiunile pe care le expun și oamenii mă identifică cu ele. Dar sunt multe alte lucruri care îmi plac. Dar dacă, de exemplu, iarna mă sui pe schiuri și schiez, nu mă pot bucura decât eu sau alți 2-3 care îmi dau câte un like la câte o filmare pe care o pun pe Facebook. Dar muzicală, da, poezia și muzica m-au însoțit de-a lungul timpului și pentru că tot ceea ce fac, am deschis o școală de chitară și le spun întotdeauna elevilor că atunci când ai o chitară în spate, chitară înseamnă, e un fel de magnet, toată lumea se va uita la cel care cântă la chitară.
1: Este chitară o armă culturală?
0: Aș vrea să cred că da, și cuvântul este tot o armă culturală. Depinde cum îl folosești. Eu sunt ardelean, ca și tine și ca mulți care ne ascultă acum. În urmare, bunul simț e un exponent de la care nu abdic sub nicio formă. Adică poeziile mele sunt de bun simț. Tot ceea ce cânt consider că este de bun simț. Prin urmare, nu știu, cred că criticii muzicali sau criticii literari trebuie să spună dacă e o armă culturală sau nu. Cultura înseamnă mult. Cultura înseamnă multă diversitate. Depinde de cel care o interpretează.
1: Sunt într-o cercetare oarecum în timp ce facem acest interviu ad hoc și observ că ai și un blog. Blogul acesta este un alt atribut al tău pe care probabil că l-ai dezvoltat și sunt niște texte pe care le-ai scris astfel încât te manifesti în acest sens. Crezi că este o altă formă în a te expune și a îți arăta valențele personale?
0: Blogul este o poveste foarte, foarte veche. Pe vremea când erau la modă blogurile, cunosc că n-am mai scris de foarte mulți ani în el. Da, a fost o, cum să spun, o formă de refulare. Am scris diverse povești acolo și la vremea respectivă, pentru că nu erau atât de multe canale sociale cum e Facebook, Instagram și așa mai departe, oamenii toți erau acordați la ceea ce se scria pe bloguri. Astăzi mai puțin, prin urmare prefer atunci când am timp să scriu la cărțile despre care am pomenit puțin mai devreme. Dar da, a fost o parte interesantă din existența mea, anii 2007, 8, 9, 10, în care scriam aproape regulat.
1: Fericirea, viață și visele, acestea sunt piesele tale pe care noi astăzi le-am inserat în playlistul nostru. Ce exprimă ele în afară de cuvintele acestea? Sunt o stare acestui moment sau sunt lucruri pe care le-ai acumulat și ai simțit nevoia să le materializezi, să le folosești acum în a le expune?
0: Mare parte din cântecele cu care mă identific în muzica folk sunt cântece scrise pe vremea când eram adolescent. Cele trei piese pe care le-ai pomenit puțin mai devreme sunt niște cântece noi. Eu voi avea în viitorul foarte apropiat un album nou cu multe piese orchestrate. E important să menționez că am lucrat într-un studio din Ogna Mureș, din județul Alba. E important să-l pomenesc pe Levi Soci, cel care m-a sprijinit în mare parte din orchestrațiile făcute. Și da, pot să spun că sunt trăiri din Ovidiu Scridon de astăzi, cel care e astăzi. Piesele vechi sunt piesele adolescenței, dar am avut surpriza și duminică la concertul pe care am avut în București să vină nostalgici foarte mulți care să-mi zică: știi că am auzit la Tăiau Nache acum nu știu câți ani, că am auzit la Inspirat sau multe alte locuri.

0: parte din cântecele mele vechi sunt prezente în majoritatea caietelor pe care le au cei care urcă pe munte și cântă noaptea prin cabane la foc de tabără. M-aș bucura și piesele noi să devină la fel de populare cum sunt unele dintre piesele mele vechi.
1: Aș spune cu delicatețe și cu multă notă personală, Ovidiu Scridon răspunde întrebărilor noastre de aici de la Drive PM și cu bucurie regăsesc această întâlnire. Spune-mi, te rog, în clipa de față, așa să facem un scenariu peste 10-15 ani, te-ai vedea tot cu o chitară pe o terasă undeva într-un oraș european cântând muzica folk?
0: Da, de ce nu? Dacă ai zis 10-15 ani, da, m-aș vedea cu copilașii mei care probabil vor îmbrățișa și ei ceva artistic. Fetița mea îi place grozav de mult să danseze, băiețelul meu știe să interpreteze foarte bine multe piese celebre din rock-ul american. Da, m-aș vedea, sigur că da. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să trăim încă 10-15 ani.
1: A fost o bucurie pentru mine, Ovidiu Scridon, să te întâlnesc și să te aud aici la Radio Joy FM, la Drive PM, la Joy FM. Îți dorim după amiază plăcută în continuare în compania copiilor de care știm că nu te despați și ești acum împreună cu ei. A fost o grijă la momentul în care am pus la cale acest interviu. Sper că lucrurile au mers bine, așa cum
0: Da, sentimentul e reciproc, da. O mare bucurie a fost și pentru mine. Arad are multe amintiri pentru mine. Am cântat deseori, mai ales când eram student, veneam la baluri studențești. Și cu copilașii, da, sunt cu ochii pe un monitor care mi-arată că fetița mea doarme liniștită. Prin urmare, starea de liniște mi-a transmis-o și mie și sper din suflet și ascultătorilor pe care îi avem acum pe frecvență.
1: Îți mulțumesc, toate cele bune, te salut!
0: Toate gândurile bune, la revedere! Trouble to my left and right.

0: Această emisiune poate conține plasare de produse.
1: Guest Drive. Invitatul zilei.
2: Salutare, prieteni, și bun găsit! Se face că în acest weekend, tocmai la Săvârșin, acolo unde domeniul regal de la Săvârșin este de notorietate, dar și localitatea ce îl găzduiește, s-a desfășurat un eveniment denumit Suflet de România, ediția 4-a, cum spuneam, în datele de 24 și 25 aprilie, acolo unde a palpitat de viață, să spun așa, comuna și comunitatea de acolo, pentru că a prins viață și a prins putere și vigoare în momentele în care s-au regăsit activitățile grupate sub acest titlu Suflet de România în ecoul și în mentalul locuitorilor comunei, iar pentru a rememora câteva dintre acele momente, acele ore ale weekendului trecut, l-am invitat pe primarul comunei Săvârșin, Ioan Vodician, să ne fie partener în această discuție. Vă salut, domnule primar, și să vedem care au fost primele impresii după acest weekend.
3: Bună ziua, bun găsit tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Ce să spun, a fost un weekend foarte aglomerat, dar nouă ne place când avem astfel de weekenduri, pentru că toate acestea nu sunt decât în folosul comunității pe care o conduc, dacă aș putea să spun așa. Sfârșitul de săptămână ne-a găsit, cum aș putea să spune, chiar sufocați de-a dreptul de numărul mare de participanți la acest frumos eveniment, pentru că după estimările organizatorilor, care sunt de fapt Profi România, noi suntem doar parteneri în acest eveniment împreună cu familia regală, participarea cel puțin în ziua a doua, în ziua de duminică, a fost, după filmările din dronă, undeva la 25.000 de persoane. Închipuiți-vă că este un număr foarte, foarte mare de participanți, ceea ce a dus la blocaje, inclusiv a telefoniei mobile, a internetului, ca să nu mai vorbesc de străzile Săvârșinului.
2: Iată, sunt suficiente motive de bucurie pentru comunitatea din Săvârșin și pentru dumneavoastră, având în vedere felul în care acolo a fost ales locul. Dacă ne puteți spune, de unde proveneau vizitatorii? Sunt doar din comună sau din împrejurimi, sau au fost și cei veniți din, să zic, județele învecinate?
3: Dacă la edițiile de început, ediția 3, ediția 2 și chiar ediția 3, puteam vorbi de participare oarecum națională, pentru că am avut participanți nu numai din vecinătatea noastră, din județele din imediată apropiere, ci chiar din cele mai îndepărtate. Am avut în una dintre ediții chiar din Constanța participanți, și asta doar referindu-ne la vizitatori. Pentru că din ce privește comercianții, comercianții au fost chiar din toată țara, și din Moldova, și din nordul Bucovinei, și din Banat, și pot să spun din tot cuprinsul țării. Colaboratori tradiționali ai Profi România au fost invitați și au participat la acest frumos eveniment, și pentru noi, pentru localnicii din Săvârșin, a fost de bun augur, pentru că noi ne aflăm oarecum mai la începutul acestei activități, respectiv târg de produse locale. Nu am început de foarte mult timp, așa că noi nu avem decât de învățat de la cei cu experiență mai largă în acest domeniu. Și de la un an la altul se vede că și concetățenii mei au învățat să facă astfel de comerț, o astfel de îndeletnicire, ca prin mijloace nu cu foarte mari investiții, ci efectiv ceea ce poți să-ți produci în propria gospodărie, să valorifici, să poți să dai bucurie celor care nu trăiesc la țară așa cum trăim noi, să poată să guste din bucate ecologice, din bucate gătite în casă, la foc domol, cu lemne, și în care se pune foarte, foarte multă dragoste.
2: Ce frumos când lucrurile se leagă și mai ales că se valorizează și un loc cu asemenea însemnătate din județul nostru. Haideți să vorbim puțin despre cine au fost cei care au onorat acest eveniment prin notoritatea lor și prin proveniența lor, respectiv artiști sau alți oameni care sunt din zona de notorietate publică.
3: Sigur, partea de spectacol, să spun așa, a fost asigurată de nume cu mare notorietate în, hai să-i spunem, showbiz-ul de astăzi, atât în ce privește muzica populară, muzica populară cu care lumea de la sate este oarecum mai obișnuită, însă sigur că tineretul gustă și altfel de muzică și atunci au avut posibilitatea și cei mai tineri să găsească frumusețe în tot ceea ce s-a prezentat pe această scenă imensă a festivalului. Aș aminti doar câteva nume: Damian Drăghici, Damian and Brothers, Teo Roz, din muzica populară Nicoleta Voica, Nicolae Furdu Iancu, ansamblul de dansuri local, ansamblurile de dansuri locale Valea Mureșului și Băgrinii de la Săvârșin și mulți, mulți alții. Nu aș vrea nici să scape cineva, dar nici nu cred că pot să spun acum întreaga listă de participanți în cadrul festivalului.
2: Tocmai acest lucru ne face să credem că, ne acoperind în amănunt fiecare dintre participanții aceștia de notorietate publică sau artistică, ne dau și dimensiunea și anvergura evenimentului. Suflet de România, un titlu care este foarte bine ales, mai ales că el vine să completeze ceea ce se întâmplă pe planurile românești, respectiv autenticitatea, valoarea patrimoniului și, de ce să nu spunem, mândria națională. Sunt aceste elemente cele care s-au regăsit în evenimentul din weekend de la Săvârșin?
3: Da, pentru că dacă stăm să analizăm ceea ce efectiv s-a întâmplat acolo, am pus în valoare meșteșuguri de cele mai multe ori uitate, precum olăritul, precum cioplitul în len, precum confecționarea obiectelor din fier, eu știu, trasul cu arcul, multe, multe alte activități care la prima vedere unora li se pare ceva forțat, ceva de poveste, ceva de scenă, ceva, dar trebuie să ne imaginăm că aceste îndeletniciri chiar au fost practicate cu ani în urmă, oamenii așa au trăit, așa și-au câștigat existența. Cei mai tineri acum le privesc oarecum mirați, ca și pe, așa cum spuneam, ca pe o poveste, ca pe un film. Însă trebuie să ne readucem aminte și să ne readucem în actualitate ceea ce ne identifică până la urmă: obiceiurile, tradițiile, îndeletnicirile vechi. Nu neapărat că vom putea cu toții să trăim din așa ceva, dar este bine efectiv să nu ne uităm trecutul.
2: Așa este. Ioan Vodicean, primarul comunei Săvârșin, a fost alături de noi. Se mai speră la viitor, în viitor, la un eveniment de asemenea învergură la Săvârșin?
3: Cred că organizatorii și-au asumat continuarea acestui festival. Cel puțin în discuțiile care le-am avut anul trecut, ei și-au spus dorința de a continua și iată că anul acesta s-a întâmplat acest lucru. La fel, din discuții am aflat că e mai mult decât sigur că va continua. Chiar se întrebau cei care participă în stafful organizatorilor că oare dacă anul acesta am adus numele care le-am adus, ce nume putem să mai aducem anul viitor? Eu zic că sunt nume suficiente în cultura românească și în muzica populară și în artă în general, care să atragă public, și nume de calitate care într-adevăr fac o artă din ceea ce fac, astfel încât participarea să fie cel puțin la nivelul de până acum.
2: Prieten, cum vă spuneam, Ioan Vodicean, primarul comunei Săvârșin, a fost alături de noi. Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și felicitări și succes pe mai departe în tot ceea ce organizați acolo la Săvârșin.
3: Bucuria a fost a mea că ne-ați oferit această posibilitate și ori de câte ori este nevoie o să răspund cu drag.

0: Această emisiune poate conține plasare de produse.
1: Suntem la Minutul de Bunăstare cu prietena și colaboratoarea noastră, Argentina Tudor. Te salutăm cu drag, Argentina. Bine ai revenit pe Joy.
2: Neața.
3: Bună dimineața și bine v-am regăsit.
1: Bună dimineața. O să continuăm seria noastră de interviuri legate de dependență și astăzi vrem să povestim așa puțin cu tine legat de această dependență de jocuri de toate felurile, pentru că este tot mai des întâlnită, mai ales în rândul tinerilor, și aceasta apare atunci când o persoană petrece foarte mult timp, fie jucându-se pe un anumit board game, fie că alege să facă altfel de lucruri mai puțin plăcute cu viața lui, își neglijează alte activități, așa că hai să vedem pentru început, ce este o dependență și care sunt semnele că o persoană devine dependentă de jocuri?
3: Da, mă leg puțin de ceea ce ai spus, că alege să fie, să alege jocurile. Uneori, nu, cum să spun, uneori există, sau de cele mai multe ori, nu mai există alegerea și acolo se creează dependența.
1: Da, alege la început și după aia devine dependență, da.
3: Am ajuns oarecum aproape de concluzie cu propoziția asta. Nu, mă refer la faptul că în partea de jocuri, că de asta am început cu jocurile din seria noastră. Jocurile sunt cele care se oferă copiilor de câteva generații.
2: Dar nu ne referim la toate, nu?
3: Nu la toate, mă străduiesc de asta, încerc să-mi găsesc cuvinte, mă străduiesc să vorbesc la modul general, deși este un pic cam greu, pentru că subiectul este foarte vast să-l înglobez în câteva minute. Mă refer la, aici trag un semnal de alarmă, pentru că copiii mici și adolescenții mă îndoiesc să ne asculte și mă raportez la părinții acestora care oferă de cele mai multe ori copiilor încă de mici, dar de mici, din cărucior am văzut, adică încă nu vorbesc, nu umblă și primesc un telefon cu jocuri sau cu desene animate la care copilul să se uite, să stea cu minte. Nu există studii încă, sau puțin am găsit eu, dovedite care să vorbească despre modul în care influențează această dependență de la vârste fragede, adică timpurii, de la câțiva anișori, să zic așa. Există, în schimb, studii care arată că dacă începe să se joace de la 10 ani, în jurul vârstei de 10 ani, dependența de jocuri și de codependențele se dezvoltă mult mai repede decât dacă încep să joci diverse jocuri la vârsta adultă, unde totuși ești mai conștient. Ce înseamnă dependențele? Nu sunt obiceiuri, cum s-ar putea crede și cum se ascund majoritatea celor care ajung dependenți și nu vor să accepte că au ajuns în faza asta. Ele nu sunt obiceiuri pe care să ți le dorești să rămână în viața ta. Sunt, cum să spun, ai senzația că nu ai aer, că nu poți trăi fără ele. Ceea ce nu este un obicei. Un obicei este când te speli pe dinți, când te speli pe față, când te speli mâinile după ce ajungi acasă sau, știu eu, după ce vizitezi pe cineva în spital. Dependențele nu sunt sănătoase și fac un apel oarecum la cei care sunt lângă oamenii care sunt dependenți să-i ajute într-un fel. Pentru că dependențele nu se instalează brusc. Dependențele au o cale lentă de a se insera în viața unui om și sunt de așa manieră încât omul respectiv foarte rar își dă seama că este dependent de ceva și cu atât mai mult nerealizând și refuzând să accepte că este dependent, să poată să facă ceva în sensul acesta.
2: Adică, da, crezi că sunt cei care sunt prinși în lumea aceasta a jocurilor pot deveni așa, sau o consideră o formă de evadare de problemele din viața reală?
3: Da. Aș trata dependența de orice natură, dar în special de jocuri de noroc, și să spun și de ce. Aș trata-o ca pe un efect și nu o cauză. Dependențele, la modul general, sunt provocate de un ceva care există acolo nespus, neconștientizat, neprelucrat. Este o reculare, este o dorință de a acoperi, de a umple un gol, de a evada, de a simți plăcere acolo unde nu poți să ți-o induci. Majoritatea nu realizează de ce se duc în zona asta de jocuri. Jocurile sunt cele mai la îndemână, de asta am vrut să vorbim despre ele astăzi. Sunt cele mai la îndemână, sunt jocuri pe telefon, sunt jocuri pe tabletă, pe calculator, diverse, banale până la urmă. Jocurile de cărți, de exemplu, soliterul sau cum se numește.
2: Care le găsim și pe la funcționarii publici, uneori.
3: Nu știu, dar mi-am amintit acum că mă aduc aminte de el în Windows, când mi se instala Windows la calculator.
2: Da, venea automat.
3: Există, da, păi e automat și oare de ce? Adică există acolo, mă rog, nu intrăm în psihologia marketingului, e altă poveste. Dar ce se întâmplă? Cauți satisfacții de moment. Există un firesc. Există acel firesc care ne aduce satisfacție când mâncăm. Da? Plăcerea papilelor gustative, că vrem să simțim plăcere în timp ce mâncăm. Gurmanzii sunt, pot să ajungă dependenți de mâncare și merg mai departe la alte codependențe, cum ar fi obezitatea. Da? Există un firesc până la o anumită limită când tu stăpânești simțurile. Când tu îți stăpânești și îți controlezi și îți coordonezi ceea ce aduci în viața ta. Dar încetul cu încetul, dacă nu realizezi de ce o faci, acea întrebare capitală care e enervantă pentru părinți, care vine din partea copiilor, de ce? Întreabă-te, am mai spus-o cred că în emisiuni, să-ți rămână întrebarea capitală pentru tot restul vieții, de ce fac asta? Care este motivul real din spatele acțiunii mele? Dacă reușești să-ți găsești acel de ce real, nu doar vreau să mă rup de toate, vreau să uit de tot, vreau să doar acum, doar de data asta. Sau de mâine, e și mai periculos. De mâine. Nu sunt dependent. Acolo deja e instalată dependența, nu mai este ceva pe care să-l poți controla tu. Dacă tu poți să-ți răspunzi la întrebarea de ce fac asta și realizezi că este un refugiu, hai să zicem un refugiu, o refulare, adică ești stresat că ai multe task-uri de făcut într-o zi de lucru. O refulare într-un joc nu te ajută cu nimic pentru că mai vrei, jocurile la început te recompensează, îți oferă mici câștiguri de orice natură, la orice joc mă refer acum. Îți oferă mici câștiguri care să te recompenseze, îți oferă satisfacție de moment și o mai vrei. Creierul nostru așa este construit, dacă mai vrea. Ce îi place, mai vrea.
2: Chiar dacă nu e un câștig real.
3: Și dacă este un câștig real, dacă la loto sau știu eu, la și alte jocuri aparent inofensive, te stimulează într-un fel, încât să rămâi acolo agățat. După care începe să-ți reducă din recompensă. Toate jocurile au partea asta. Îți reduc din recompensă, te pun să plătești dacă faci un pas mai departe. Da? Și intervine încetul cu încetul, se adaugă codependențe. Mă gândesc foarte mult acum la copii, la adolescența, cei care nu au proprii lor bani, de exemplu, să se autosustină. Și atunci începe și minciuna să fie adăugată în viața lor. Pentru ce vrei banii aceștia? Păi vreau să-mi cumpăr un suc, vreau să-mi cumpăr mâncare. Pentru mâncare nu faci rabat la copil. Și el se duce și își cumpără o adăugare, o completare, un subținut.

0: Ce voiam să spun? Provoacă alte codependențe. Și de aici acel mică plăcere de a te juca cărți sau eu știu ce gaming, ce jocuri sunt se pot instala pe orice device până la urmă, pornind, mergând până acolo la viața adultă, la jocurile de noroc care sunt discutate și astăzi la noi în Arad.
1: Chiar vreau să zic că nu e greșit că discutăm pe tematica asta astăzi și chiar și pentru adulți e valabilă discuția, pentru că chiar a avut loc săptămâna trecută cea de-a doua dezbatere publică pe tema reglementării,
0: da,
1: știi?
0: Urmăresc și eu, am văzut-o, fiindcă mă șochează câte farmacii second-uri și jocuri de noroc există, nu doar la noi în Arad, în toată România noastră. Dar în Arad ne interesează că aici locuim în special.
1: Da, e un subiect care a stârnit chiar și acolo discuții aprinse, deci e important din moment ce se întâmplă asemenea discuții.
0: Este, dar ce aș vrea să subliniez este faptul că aceste banale jocuri care par inofensive, mă duc și odată să văd cum e. Ei, de la acel odată, dacă reușești să te oprești, e ok. Ai testat, ai gustat, nu-ți place sau îți place, dar totuși nu e sănătos și realizezi, rămâi acolo. Pentru că de acolo, cum spuneam adineauri cu copiii, dar nu doar copiii fac asta, își mint și soțiile sau invers, pentru că există și
1: aia spuneam
0: și
1: că discuția merge la nivel și de adulți, nu doar de copii.
0: Merge într-un special, în special la adulți, unde deja îți pare că îți controlezi viața, nu mai trebuie să ceri bănuți la mama și la tata. Ei, îți faci datorii. Nu intrăm în alte detalii. Ce vreau să subliniez este că de acolo se creează așa un lanț, de ce zic de amintiri, pentru că dacă te duci în spate, dacă ești un adult responsabil lângă cel care este dependent, sau chiar tu însuți, dacă mai reușești să faci asta și te duci în spate în amintirile stocate în creierașul tău, îți dai seama de unde a pornit problema și ce a declanșat-o. Poate există o șansă să realizezi ce a declanșat-o de fapt. De acolo, de la retragere socială, minciună, furt, cum îi spune, dependența de alunecarea către consumul de substanțe, alcool, tutun.
1: Deci e o dependență care atrage după ea și alte probleme.
0: Întotdeauna o dependență nu rămâne singură. Nu le place. Vor să fie așa la pachet. Cel puțin una se adaugă și merge așa una, merge cu tăvălugul. De asta, și ce este foarte important, dependențele sunt tăcute. Vreau să subliniez asta, că este foarte, foarte important. Dependențele sunt tăcute și se instalează în timp.
1: Și nu doar la început.
0: Nu doar la început, dar dacă ajungi să doară, de obicei nu te doare doar pe tine cel care ești dependent, ci influențează mediul în care trăiești, în special familia.
1: Da, sau poate doare mai mult pe cei din jur.
0: Și atunci concluzia este, fiți atenți la simptome, fiți atenți la
1: izolare.
0: La minciună, la limbajul corpului. De obicei cei care mint sunt foarte puțini cei care sunt bolnavi și mint. Mint așa, după cum vorbesc, e foarte greu, foarte greu să-i prinzi. Dar majoritatea dintre noi nu suntem construiți să mințim. Și atunci se vede, se observă, nu se leagă lucrurile. Se spune, este o remarcă foarte importantă care îmi place mie. Spune tot timpul adevărul pentru că nu va trebui să ții minte nimic.
1: Exact.
0: Da? O minciună pe care ești pus să o repeți, nu o vei repeta identic. O trăire, un adevăr pe care l-ai trăit, îl vei repeta identic cuvânt cu cuvânt, poate. Dar fiți atenți la comportamentul celor din jur, fiți atenți la propria persoană și găsiți-vă răspunsul real la de ce fac ceea ce fac. Dacă este pe moment, ok. N-am fumat niciodată, deci nu știu ce înseamnă să refulez într-o țigară. Nu știu, chiar nu știu.
1: Bine, cei care sunt dependenți cu siguranță au motive și de ce o fac.
0: Da, dar cunosc în același timp și persoane în cercul apropiat care s-au, de pe o zi pe alta, s-au lăsat de fumat după ani de zile, cu degete galbene. Și nu sunt bolnavi. Efectiv, a fost o decizie. Asta mi-a întărit convingerea că noi, creierul nostru, dacă îi dăm comanda potrivită cu toată determinarea, începe să acționeze în favoarea noastră. Ce vreau să subliniez în continuare, dacă observați dependența, începe să se instaleze dependența, acolo este de acționat. Nu așteptați să acționați singur, pentru că e foarte mult de muncă. Și de asta există specialiști.
1: Și trebuie acționat cumva direct sau așa pe furiș, nu știu, pe ascuns prima dată?
0: Nu există pe furiș. Nici nu recomand.

0: uman să facem lucrurile pe furiș. Pentru că dacă omul trebuie conștientizat de ceea ce face, de ceea ce trăiește.
1: Exista o confruntare totuși, știi, de aia ziceam.
0: E adevărat că e greu, e foarte greu în domeniul nostru, mental să zic așa, da? Că suntem echipă multidisciplinară în principiu. Aș include și pe medicul de familie. E foarte greu pentru că nu poți să intervii în viața unui om fără acordul lui. Doar că la adolescenți, la copii, mai există o șansă că sunt părinții lângă, care totuși decid pentru ei până la o vârstă măcar. Dar nu ezitați să mergeți să apelați la un specialist, egal care, începeți de undeva, pentru că de asta au făcut unii școală, ca să poată fi în slujba celorlalți. Și ce vreau să subliniez, dacă dependențele se instalează în timp, aveți răbdare să scoateți dependența tot în timp, pentru că nu se poate face dintr-o dată. Ar fi extraordinar de bine dacă ar exista un tratament și într-o săptămână, ca și la gripă sau răceală banală, să se dezinstaleze în obicei, o dependență, nu în obicei, o dependență instalată în luni de zile, poate chiar ani.
1: Oricum, Argentina, asta e un subiect care rămâne deschis, o să-l mai discutăm, nu mai avem timpul necesar în momentul de față. Așa că îți mulțumim și pentru informațiile de astăzi, dar cu siguranță o să revenim pentru că e de actualitate.
0: E de actualitate, din păcate, și de aici... Da, să iau cutia Pandorei pe care am deschis-o, e destul de greu să-mi condensez gândurile și informația pe care o am în câteva minute, dar sper că m-a tras un semnal de alarmă și, ca de obicei, am adus un minut de aha în viețile celor care ne ascultă și nu rămâneți pasivi, acționați, pentru că dacă ai o informație și nu o pui în practică, n-ai făcut nimic.
2: Mulțumim, Argentina!
0: Fiți stăpâni pe viața voastră și nu lăsați dependențele să-și facă cuib.
2: Mulțumim, Argentina! Să ai o zi frumoasă în continuare! Te așteptăm cu drag și săptămâna viitoare aici pe Joy! Te
0: pupăm! O săptămână minunată! Vă doresc tuturor!

0: Această emisiune poate conține plasare de produse.
1: O avem prin legătură telefonică chiar acum pe colaboratoarea noastră, Maria Barbă, care este din nou alături de noi aici în studioul Joy FM pentru a discuta astăzi despre cifoza posturală la copii și adulți, complicații și corecție. Te salutăm cu drag, Maria, bine ai revenit pe Joy FM.
2: Bine v-am regăsit.
1: Așa, ca să intrăm puțin în înțelegerea problemei de astăzi, hai să vedem ce este mai exact cifoza posturală și cum diferă ea de alte tipuri de cifoze.
2: Păi este foarte simplu. Cifoza posturală apare datorită posturii și o putem observa prin accentuarea curburii coloanei toracale, care este dată de pozițiile incorrecte. Deci nu este o boală genetică, deoarece nu influențează foarte mult factorii genetici, e mai mult postura pe care noi o avem în viața de zi cu zi.
1: Chiar voiam să te întreb care sunt principalele cauze, dacă țin de obiceiuri sau de factori genetici. Deci e practic rezultatul obiceiurilor proaste.
2: Da, da, exact. Corect.
1: Cât de frecventă este această problemă în rândul copiilor și adulților?
2: Din păcate, este foarte frecventă, mai ales la copii și adolescenți, deoarece nu au o educație medicală corespunzătoare care să-i învețe cum să-și mențină spatele drept. Sunt și mai neatenți și atunci, și datorită procesului de creștere, e mai favorizată la ei să apară.
1: Eu țin minte că îmi spuneau părinții când mergeam la școală să nu port ghiozdanul doar pe un umăr, că trebuie să mi-l pun în spate pe amândoi. Bineînțeles că nu ascultam ca și copil, dar asta este una dintre probleme, că purtăm ghiozdanul doar pe un umăr.
2: Cum stau în bancă,
1: la birou, în bancă, da.
2: Da, la birou, cap în telefon, sedentarismul, cât de mult stau în fața calculatorului și se joacă. Toți ăștia sunt factori care influențează postura.
1: Cum își poate da seama părintele că ceva nu este în regulă la copil?
2: Datorită faptului că are umerii duși în față, bărbia mai în piept și cel mai simplu vezi că stă gâb.
1: Da.
2: Și spui, stai drept și după 2 minute iară
1: a revenit, da.
2: Da.
1: Este reversibilă în această etapă sau care e fereastra optimă de corecție când ești copil?
2: O fereastra optimă e până să încheie procesul de creștere. Dar e bine să se acționeze cât mai repede, că vorba aia, cât mai repede, cu atât mai bine.
1: Da.
2: Deoarece nu lăsăm să se agraveze starea sau să se aprofundeze cifoza. Că odată instalată cifoza și odată deja ligamentele intervertebrale scurtate și vertebrele tăsate, e un pic mai complicat. Atunci e bine încă din primele luni când se observă poziția incorrectă la copii să se intervină, pentru că e mult mai ușor.
1: Cât de des ar trebui verificată postura la copii?
2: În fiecare zi, nu chiar, dar măcar o dată pe lună, o dată la 2 luni, ca și părinții acasă, să-l vezi cum stă. Îl observ când stă la birou și își face temele, cum stă pe telefon, să-i atrage atenția, ridică capul, trage umerii în spate. Deci toate astea sunt importante și, bineînțeles, o dată la 3 luni să-l vadă medicul de familie, mai ales în procesul de creștere, cum ziceam.
1: Chiar voiam să te întreb cum se pune diagnosticul corect și dacă este nevoie de investigații magistice sau este suficientă evaluarea clinică?
2: Păi e suficientă evaluarea clinică. Investigații magistice doar dacă e vorba de o cauză congenitală, adică copilul așa s-a născut cu probleme la coloană și acolo deja vorbim de altă sferă. Dar în principiu e suficientă evaluarea clinică de către medicul de familie, medicul de la școală, că fiecare școală are câte un medic, medicul de recuperare, chiar și un kinetoterapeut.
1: Se poate corecta complet cifoza posturală?
2: Da, cifoza posturală se poate corecta complet față de cifoza congenitală, după cum ziceam. Pentru că, dat fiind faptul că e o cifoză de postură, noi corectăm practic postura și atunci lucrăm pe musculatură pe respirație, bineînțeles.
1: Care sunt cele mai eficiente metode? Exerciții, fizioterapie, kinetoterapie?
2: Fizioterapia nu e recomandată la copii, deci cine merge și zice, da, hai că îi punem curenți, nu, deoarece asta afectează procesul de creștere.
1: Uh-huh.
2: Dar e foarte recomandată kinetoterapia, exercițiile corective de postură, exercițiile de reeducare respiratorie, cât și exercițiile pentru școala spatelui. Toate astea ajută la îmbunătățirea posturii și totodată să facă sport. Acum, ce sport alege, ce îi place. Recomandată e notul. Dar bineînțeles că poate să facă orice alt sport. Important e să întărim musculatura spatelui și să deschidem cutia toracică.
1: Maria, cât durează în medie acest proces de corecție?
2: Asta în funcție de fiecare copil în parte.
1: Și cât de ascultător e, nu?
2: Și asta, și de asta. Da. Dar în principiu cât de repede se intervine.
1: Uh-huh.
2: Dacă e un copil la început, să zic undeva la o lună, două luni, da, procesul de recuperare se poate întinde până și la 6 luni. Deci asta zic, depinde de etapa fiecăruia.
1: Iar la noi, la adulți, cum stau lucrurile?
2: Perfect.
1: Găsești cazuri, mă gândesc că vin oameni la tine cu această problemă, ce le recomanzi lor și cum îi tratezi așa pe final de interviu?
2: La fel ca și cu copiii.
1: Da,
2: stai drept, fă-ți mișcare, hai să facem un masaj, fii mai atent la postura ta. Cu adulții mai ușor cumva.
1: Sunt mai receptivi.
2: Da, sunt mai ascultător și doare mai tare. Și atunci, stai că parcă mi-au zis să stau mai drept, parcă mi-au zis să respir, parcă mi-au zis să fac sport. Dar da, se poate corecta și la adulți.
1: Maria, unde te găsesc oamenii și pentru alte sfaturi, cum poți apelezi la tine, atât în social media, cât și dă-ne o adresă fizică?
2: Adresa fizică este în Grădiște, strada Petru Rareș, numărul 35, în cadrul Institutului Harmony Holus. Iar în mediul online, Maria Recovery Therapy, atât pe TikTok, cât și Instagram și Facebook. Sau ne poate găsi chiar cu pagina Institutului, Institutul Harmony Holus, Facebook și Instagram.
1: Îți mulțumim îți mulțumim de informații, ca de obicei.
2: Mulțumesc,
1: a fost o bucurie să te avem aici alături de noi. Te pupăm, să ai o săptămână frumoasă și ne reauzim săptămâna viitoare cu alte informații de interes. Te pupăm!
2: Sigur că da! Ciao.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM.

0: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață. Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu-ți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.
1: Mesaj de interes public. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Această emisiune poate conține plasare de produse.
1: E ora ponturilor de călătorie pentru că e 9:30 și pentru asta o avem în direct prin telefon pe Ramona Bulboacă de la agenția de turism Globetrotter. Ramona, bun venit! Care e pontul tău pentru vacanță săptămâna asta?
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit pe frecvențele bucuriei. Insula Ischia este destinația noastră de astăzi. Așa că eu nu am ajuns, trebuie să recunosc, în insula Ischia.
1: Acum nu putem să ajungem peste tot, știi? Noi aducem ponturi, vedem care ajunge.
2: Da. Dar acum 3 zile am fost în Napoli. Insula Ischia se află chiar la 30 de kilometri de Napoli. Și este recunoscută pentru apele termale, peisajele spectaculoase, vegetația luxuriantă, bucătăria mediteraneană și pentru plajele frumoase. Toate sunt cu nisip și intrare lină în mare, chiar dacă este o insulă vulcanică, este o combinație reușită acolo între munte și mare. Se mândrește cu unele dintre cele mai spectaculoase grădini și parcuri termale din Europa și o gamă variată de atracții turistice aflate chiar pe insulă. De asemenea, Ischia este un important punct de plecare pentru excursiile către coasta amalfitană și insula Capri. Și este una dintre cele mai bune dintre destinațiile de vacanță din Italia. Poziția geografică în nordul golfului Napoli fac ca insula Ischia să îți ofere multe beneficii pentru o vacanță de primăvară, vară, toamnă și toamnă târzie. Aici sezonul începe în aprilie-mai și iar finalul sezonului este în octombrie-noiembrie, dar să nu uităm că băi în ape termale putem face indiferent de anotimp. Exact.
1: Deci nu mai contează anotimpul, important este să o vizitezi dacă poți.
2: Da. Deci insula Ischia rămâne în topul vacanțelor, indiferent de sezon, că e vară, că iarnă, putem merge.
1: Mai ales acum presupun că e recomandată în această perioadă, nu?
2: Cum?
1: Zic, mai ales acum cred că este recomandată în această perioadă sau probabil sunt niște oferte.
2: Exact, chiar încep acum, din 1 mai încep zborurile directe, Timișoara-Napoli. Acum o să trec, inițial am mai vrut să mai spun niște lucruri, dar vorbesc despre zboruri și după aia revin la ce putem face în Ischia. Avem zboruri din Timișoara chiar din 1 mai încep și durata zborului este de 1:30. Timișoara-Napoli, zbor direct. Iar transferul cu feribotul din Napoli în Ischia durează tot cam așa o oră și un pic. Așa că găsim oferte pentru această destinație, dar să vedem ce putem face în Ischia, pe lângă parcurile aceste termale, care nu sunt doar spa-uri, ci adevărate sanctuare terapeutice dedicate sănătății și stării de bine. Aici găsim orașe cu adevărat fermecătoare, Ischia Porto, inima plină de viața insulei. Pentru străzi pitoresc și buticuri exclusiviste trebuie să ajungem neapărat în Sant'Angelo. Satul oferă o experiență de lux cu o ambianță fermecătoare. De asemenea, Lago Ameno dezvăluie altă facetă a destinației. Acest orășel de lux nu se rezumă doar la opulență, este un centru de activitate termală situat ideal pentru a explora plajele din Forio, aproape de grădinile Mortela. Fiecare oraș, cu caracterul și atracțiile sale unice, asigură faptul că fiecare vizită pe insulă îți poate oferi o experiență nouă și diferită, fiind pe placul diferitelor tipologii de turiști. Peisajele sunt uimitoare, stânțile par să se ridice brusc din mare, podgoriile întinse pe dealuri sau mărturie despre bogata moștenire viticolă și anticipează aromele vinurilor viitoare. Așa că voi vorbi un pic și despre, o să trec pe partea de gastronomie unde îți place ție. În această zonă se produc câteva vinuri excepționale, în special vinuri albe, fiecare dintre ele fiind o mărturie a solului vulcanic. Ischia oferă preparate delicioase din bucătăria locală și regională. Surpriza culinară este reprezentată de mâncarea emblematică, tocăniță de iepure. Nu știu dacă îți place iepurele.
1: Nu știu dacă am mâncat. Nu mi-aduc aminte, dar în fine. Probabil că e bună.
2: Da, da, dar dacă te ferești de acest fel de mâncare tradițională, ai și o multitudine de alte varietăți, precum paste cu fructe de mare.
1: Să știi, Ramona, că nu mă feresc de nimic la capitolul ăsta, mai ales că astăzi avem o tematică legată de mâncare, vorbim pe partea asta. Deci numai bine se potrivește.
2: Da, deci dacă nu iepure, poate să fie peste proaspăt și pastele care sunt combinații cu fructe de mare, așa că...
1: E clar că stilul mediteranean predomină acolo, chiar dacă, iată, au și mâncăruri tradiționale pe care poate noi nu le cunoaștem decât dacă ajungem prin zona.
2: Exact. Iar dulciurile, chiar am mâncat și eu când am fost acum 3 zile în Napoli, cannoli, foarte bun, și sfogliatela, periculoase de dulci și de delicioase.
1: Așa că mare atenție, da, pentru cei care își numără caloriile.
2: Da, da, da.
1: Interesantă zona asta. Îmi place pontul tău de astăzi. Mai vrei să adaugi ceva?
2: Doar atâta. Vreau să spun ascultătorilor, dacă le-am stârnit interesul pe destinația aceasta, îi așteptăm la agenția Globetrotter cu diverse pachete în funcție de preferințe și buget, iar site-ul nostru www.excursionline.ro prezintă toate aceste oferte în funcție de disponibilități, prețurile sunt în timp real.
1: Așadar, astăzi insula Ischia este ca și pont de călătorie. Mulțumim, Ramona, pentru aceste informații. Sper că ascultătorii noștri au recepționat pontul tău și că acum au inspirație. Pentru vacanțe personalizate, așa cum spuneai și tu, și oferte, vă stă la dispoziție agenția de turism Globetrotter. Iar cu Ramona ne auzim săptămâna viitoare. Ramona, să ai o zi frumoasă și până atunci, călătorii frumoase tuturor celor care iubesc călătorii.
2: Asta vă doresc eu, vacanțe inspirate. Mulțumesc!

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

0: Autenticitatea Italiei pe masa ta cu pinii alimentari. Paste, ulei de măsline extra virgin, brânzeturi, delicatese, toate 100% italienești și atent selecționate. Prețuri corecte, condiții avantajoase la cantități mari și livrare rapidă. Hei, dar stai așa! Poți merge și direct în magazinul fizic situat în Arad, pe calea Aurel Vlaicu, numărul 281, în zona pieței de mașini. Sau poți vizita pinialimentarii.ro din confortul casei tale. Toate astea vor transforma fiecare masă din familia ta într-o experiență cu gust adevărat.
1: Te salut! Sunt Cristian Barbosu și mă bucur să-ți prezint canalele noastre audio de Spotify și Apple Podcast, unde vei putea asculta mesaje biblice pe care le-am predicat de-a lungul anilor, dar care au fost mai puțin difuzate pe alte canale media, datorită faptului că majoritatea au fost înregistrate doar audio și nu video. Fiindcă tot ce este scris în Scripturi e plin de sevă și viață și în spatele acestor predici sunt mii de ore de muncă și călăuzire de sus, sunt convins că ele te vor ajuta în creșterea ta spirituală și în umblarea ta cu Hristos.
2: Curățenia te pune în dificultate și nu ai timpul necesar să o execuți? Ai nevoie de ajutor pentru o reîmprospătare? Soluția ta în curățenie este Talis Way. Suntem gata să facem să strălucească orice încăpere și îți oferim o ofertă personalizată, adaptată nevoilor tale. Pentru mai multe informații, îți stăm la dispoziție la numărul de telefon 0756-326-264. Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu-ți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.

0: Vorbim foarte mult în bisericile noastre despre biruință și ne-am obișnuit să folosim un limbaj triumfalist. Însă când vine vorba despre limitări, vulnerabilități, predispoziții, lupta cu tot felul de tendințe păcătoase, rare ori suntem dispuși să abordăm aceste teme cu transparență. Și dacă totuși îndrăstim să vorbim despre ele, nu suntem gata să ne recunoaștem propriile vulnerabilități. Mai mult, aici se creează o distanță și mai mare între noi credincioșii și...
1: noi, păstorii, prezbiterii, liderii. Adică, dacă noi nu suntem vulnerabili, deschiși, transparenți, cum să ne așteptăm ca cei din biserică să fie? În alte cuvinte, înțelegem teoretic de ce este nevoie de transparență și vulnerabilitate, preferăm să predicăm despre subiect, dar cu greu sau deloc să-l implementăm.
0: Vom pune multe întrebări importante
1: și vom oferi răspunsuri ancorate în Scriptură și experiență, relevante atât pentru creștini în general, cât și pentru slujitori în particular.
0: Noul sezon Perspective Eterne este despre vulnerabilitate și împreună cu pastorul Cristian Barbosu vom purta acele conversații atât de necesare pe acest subiect. Te așteptăm să ni te alături!
2: Acest podcast poate fi ascultat în fiecare joi de la ora 20 pe Joy FM.

simți de stins. Ne scufundăm împreună în abis. Rămânem fără aer.

poți și merită. Emisiunea de unde îți poți lua doza de motivație, inspirație și credință. În fiecare joi de la ora 13 pe frecvențele Joy FM. Sunt Bianca Morariu și te aștept să-mi fii alături pe frecvențele bucuriei. Iar dacă în jurul tău ai persoane care inspiră pozitiv și crezi că au ceva de spus, dă-mi de veste despre ele pe pagina de Instagram Bianca Morariu.

0: Yes.
1: Drive PM, un bazar info, subiectele zile, educație financiară, academie, infotrafic, lifestyle, destinații de vacanță și multe altele. Numai la Joy FM, de luni până joi, cu Bogdan Costea.
2: There was a time that I swore I would never go back.

Social Vitrina, podcast cu Bogdan Costea. Un divert talk show cu ingrediente de calitate. Personalități din viața publică, vedete, sportivi, jurnaliști și mulți alții. În vitrină, luni, miercuri și vineri, de la ora 17 la Joy FM.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM.

Drive PM, un bazar info, subiectele zile, educație financiară, academie, infotrafic, lifestyle, destinații de vacanță și multe altele. Numai la Joy FM, de luni până joi, cu Bogdan Costea.

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

poți și merită. Emisiunea de unde îți poți lua doza de motivație, inspirație și credință. În fiecare joi de la ora 13 pe frecvențele Joy FM. Sunt Bianca Morariu și te aștept să-mi fii alături pe frecvențele bucuriei. Iar dacă în jurul tău ai persoane care inspiră pozitiv și crezi că au ceva de spus, dă-mi de veste despre ele pe pagina de Instagram Bianca Morariu.

Sunt Cristian Barbosu și te invit să asculți emisiunea Perspective Eterne, o abordare verticală a vieții.

0: Ascultați continuarea mesajului "E vremea să crezi că finalul îi aparține lui Dumnezeu." Mesaj prezentat de pastorul Cristian Barboso.
1: Fii sigur, aplicație practică, că e scris și rămâi scris în cartea vieții. În cartea vieții. Uite-te ce se mai întâmplă în ziua aceea, versetul 2. Mulți dintre cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Unii pentru viață veșnică, alții pentru ocară și rușine veșnică. Ce se va întâmpla tot în vremea sfârșitului? Care credeți că e adevărul biblic prezentat în text? Observați, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Există o înviere. În alte cuvinte, viața nu se sfârșește la mormânt, ci tu vei învia. Dar când? La care dintre învieri? Te vei uita la mine, sunt mai mult de una? Cartea Apocalipsa, capitolul 20, vorbește de două învieri. Prima și a doua. Una înainte de mileniu, adică de împărăția celor 1000 de ani, care va fi inaugurată după necazul cel mare, și alta după mileniu, la sfârșitul mileniului. Textul nostru din Daniel pare să dea în direcția respectivă, observați cuvântul folosit de el, mulți vor învia, adică nu toți. Păi da, când vor învia ceilalți? La a doua înviere. La prima înviere, teologii ne spun că vor învia credincioșii care vor împărăți cu Iisus în mileniu. La a doua înviere vor învia necredincioșii pentru judecata de apoi, care va avea loc după mileniu. Acum, sincer, nu cred că cineva știe 100%, dar un adevăr știm clar. Există înviere. Nu neapărat când și cum, dar noi știm că vom învia. Adevărul ăsta nu-l poți negocia. De aceea aplicația practică e simplă. Trăiește-ți viața prin prisma învierii. Trăiește-ți viața prin prisma învierii. Nu doar ca un slogan religios, da? Ci ca un lucru adevărat. Când vei învia, vei trăi. Fie cu Dumnezeu, fie despărțit de Dumnezeu. Și perspectiva asta îți influențează viața, fiindcă tu altfel vei trăi și altfel vei muri când ești conștient de înviere. Și văd lucrul ăsta la mormântări. Sunt invitat la multe mormântări. Particip, predic la mormântări și vezi acolo cât de importantă e escatologia. Acum, e clar că escatologia e complicată, dar totuși e importantă, fiindcă îți dă sensul ăla că există ceva dincolo de moarte. Există ceva și după sfârșitul lumii. Indiferent ce se întâmplă, există un viitor. Și acolo, în fața mormântului, îți dai seama. Credincioșii plâng și ei, normal, fiindcă e grea despărțirea, dar nu sunt desnădăjduiți, nu sunt disperați, fiindcă știu că pe cei dragi ai lor, care și-au încredințat viața în mâna lui Hristos, îi vor revedea. De ce? Fiindcă ceea ce spune Dumnezeu, El împlinește. Pe când alții, chiar dacă-i vezi că sunt religioși, oameni care au o credință, dar mai degrabă de formă, îi vezi disperați, unii să pierde tot, desnădăjduiți. De ce? Fiindcă realmente nu cred în înviere. Dacă nu crezi în înviere, știi ce spune Apostolul Pavel, nu eu? Dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Doar un credincios matur poate să vorbească în liniște și pace de sfârșitul lui. Mă uit la mine, în situația în care mă găsesc, hai să fim realiști. Dacă n-aș avea această nădejde, de mult aș fi fost terminat. Cancerul e cancer, nu știi când se va termina. Dar semnificația credinței că finalul nu-i final, că indiferent ce se va întâmpla, chiar dincolo de moarte, îți dă un alt suflu. Trăiește-ți viața prin prisma învierii, fiindcă vei ajunge acolo. Vei ajunge acolo. Ce se va întâmpla acolo? Observați următorul verset, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Învierea va fi însoțită de o răsplată. Și este un alt adevăr biblic. În primul rând, o răsplată pentru cei răi, observați, vor fi unii, se vor învia pentru rușine și ocară, versetul 2. De ce? Fiindcă Dumnezeu e drept. Și normal să fie așa. Săptămânile trecute am fost în Moscova, știți unii dintre voi. după două zile de stat în discuții cu cei de la seminarul din Moscova, cu cei de la Uniunea Baptistă din Moscova, cu păturile pe noi, înghețând de frig în mai, cu ninsoare, ați văzut pozele, da? În ultima zi am reușit să ieșim și noi în Kremlin, cine nu vrea să vadă Moscova. Bun? I-am zis lui Ian, când mă plimbam prin Kremlin, că aveam un nod în gât, în fața acestei locații numite Lubianca, clădirea KGB-ului, cea renumită în arhipelagul Gulag al lui Solzhenitsyn. La subsol au fost întemnițați, torturați și omorați sute de oameni. Alexander Dolgun, Janos Esterházy, inclusiv Ion Antonescu. Am ajuns și în Piața Roșie, chiar după 9 mai, când ei încă demontau tribunele din Piața Roșie. Nu venea să cred că jumătate de secol în urmă Stalin stătea în același loc și își privea trupele cum defilau. Omul care a omorât mai mulți oameni ca Hitler. Noi tot ne uităm la Hitler, vecinul nostru e mai șmecher că el. A distrus mai multe biserici, a ucis mai mulți creștini, preoți și pastori, ca orice alt dictator în ultima mie de ani. Și azi reminescențele plutesc în aer. Spre exemplu, când m-am dus acolo, am dus cu mine câteva cărți creștine să le fac cadou, vreo 30-40. Eram împreună cu Ionica și ne-am dus la un mall să mâncăm cu câțiva păstori și multă lume și eu, drăguț, uite acum, după ce am mâncat, hai să vă dau câte o carte, cadou și după ce le dau cărțile, unul dintre ei să pleacă. Ce, măi, Cristi, tu știi că după legea asta lui Putin, dacă te vede unul de aici și te raportează că mi-a dat o carte creștină, tu plătești pe o carte 1.000.000 de ruble. Ups! 1.000.000 de ruble! De ce? Fiindcă literatura creștină, evangelizarea în afara bisericii, misiunile, orice are de-a face cu alte biserici decât cele acceptate, în principal Biserica Ortodoxă, e ilegală în Rusia azi. Și noi tocmai venisem să plantăm biserici. Dar vedeți, vine o zi când Stalin se va trezi și Dumnezeu va avea ultimul cuvânt. De ce? Fiindcă Dumnezeu e drept. E drept și față de credincioșii lui. Tot în Moscova am avut o întâlnire de vreo două ore cu un plantator de biserici din Tajikistan, o țară 98% musulmană în care credincioșii sunt persecutați, bisericile se adună în ascuns, maxim 20 de oameni ca să poată să fie mobil, să se mute dintr-un loc în altul, să nu fie depistați. Socrul lui a păstorit câteva astfel de biserici în case și într-o zi un musulman a venit în timp ce predica și a scos pistolul, l-a împușcat drept în cap. El însuși a fost bătut de poliție de câteva ori. Un coleg de-al lui recent a fost luat, dus la poliție, dezbrăcat, ace sub unghii, culcat și legat de un bolovan de var peste care au început să toarne încetul cu încetul apă, să-l ard. Oamenii ăștia în dură, fiindcă ei așteaptă învierea. Fiindcă la înviere nu doar că li se va face dreptate, dar la înviere vor fi răsplătiți cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire. Vor învăța din cuvântul Domnului. Vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Când tu ajuți pe cineva să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu rămâne dator. Acum pricepeți de ce noi nu ne lăsăm de propovăduire indiferent de prețul care l-avem de plătit? Fiindcă știm că va veni o răsplată care, observați cât ține, în veci de veci. De aceea aplicația practică e simplă. Investește pentru Domnul, fiindcă vei fi răsplătit, vei fi răsplătit. Toate astea însă Daniele, versetul 4, tu ține-le ascunse și pecetuiește cartea până la vremea sfârșitului, atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Și observați, ne dă două semne, două indicii clare legate de vremea sfârșitului. Ce se va întâmpla atunci? Primul e un pic controversat. De ce? Din cauza traducerii. Cornilescu, care traduce foarte bine Biblia, totuși fiind om, a avut aici o ezitare și a tradus fraza mulți o vor citi, implicând oarecum cartea lui Daniel. Problema e că în ebraică, în care e folosit textul nostru, cuvântul respectiv nu prea are de-a face cu cititul, ci cu două înțelesuri mai apropiate. Unul dintre ele, folosit în noua traducere, și anume mulți vor alerga încoace și încolo, și altul care are de-a face cu o schimbare bruscă de direcție. Probabil că alergarea încoace și încolo e o schimbare bruscă de direcție. Ei, sunt două semne care, indiferent cum vrei să le iei, descriu atât de bine societatea în care trăim. Dacă ar fi să analizez lumea în ultimii 50 de ani, cred că sunteți de acord cu mine că viteza, intensitatea în care trăim e incomparabilă. Începând cu nebunia presiunii timpului. Nimeni nu mai are timp. Toți ne grăbim, suntem stresați, alergăm peste tot. Până la creșterea în viteză a tot. Mașini, trenuri, trafic pe net, fast food, microunde. Totul să vrea instant într-un ritm acerb. Tot așa n-ai cum să contești schimbările bruște la nivelul societății. Gândiți-vă doar la schimbări la nivel moral. Cine s-ar fi gândit vreodată acum 50 de ani, sau să pun invers, în întreaga istoria bisericii, cine s-ar fi gândit că azi, în ultimii 20 de ani, biserica va accepta să ordineze preoți homosexuali? Cine s-ar fi gândit la așa ceva? Sau că la nivelul guvernelor unor țări se va redefini căsătoria sau noțiunea de mamă și tată sau chiar sexul? Că începând în școli, copiii de 6-7 ani au chef să schimbe sexul? E ca și cum alege între Lango și Ringispiel. Și mama zice, oh, dar cum să nu? Trebuie să-l tolerezi, că trebuie să fii corect politic. Schimbări radicale, incredibile. Schimbări la nivel economic. În telecomunicații. Mai țineți minte cei care sunteți de vârsta mea? Când eram mici, de-abia așteptam să vină poștașul pe biciclă să ne aducă scrisoarea aia scrise de nu știu cine, cu 3 săptămâni în urmă. Când m-am dus la bunul meu, care a murit la 92 de ani, și am arătat e-mail-ul și Skype-ul și am explicat că dacă apăs pe buton, în momentul ăsta eu vorbesc cu cineva în America și îl vede în față, o zic că eu nu cred așa ceva. De ce? Fiindcă totul vine, observați în text, în vremurile aia, cunoștința va crește. Cunoștința va crește. Hai să vă dau câteva detalii. De la primele informații pe care noi ca oameni le deținem de când istoria scrisă a lumii, cu mii de ani înainte, până în anul 1 al erei noastre, în epoca greco-romană, cunoașterea a crescut în densitate.

0: s-a dublat din nou. Și acum, între 1967 și 1973, densitatea cunoașterii la care a ajuns lumea în doar 6 ani s-a dublat din nou. Începând din 98, se estimează că densitatea cunoașterii se dublează la fiecare 18 luni. Și acum, sunt doi economiști de la Universitatea Berkeley din California, care au estimat că densitatea cunoașterii a ajuns într-un singur an, în anul 2000, la 1,5 exabytes. Știți ce e un exabyte? Exabyte e un miliard la puterea 3, adică un 1 urmat de 18 zerouri. Imaginați-vă că într-un singur an, în lumea noastră, se acumulează de 37.000 de ori mai multă informație decât în cea mai mare librărie a lumii, într-un singur an. Asta a fost în anul 2000. În 2003, de la 1,5, cunoașterea anuală a depășit 3,5 exabytes. Asta înseamnă că în vremurile în care trăim, ritmul de creștere al cunoașterii de 66% pe an. Nu doar nemai întâlnit, nu doar neobișnuit, nu e o creștere, o explozie a cunoașterii. Atunci vă întreb pe voi, cât e ceasul, în ce vremuri trăim? Vremurile din urmă. Adică ce-i scris în Scripturi, ceea ce Dumnezeu de lui Daniel începe să se întâmple. Și pare să că noi trăim, ne apropiem de Apocalipsa. Aplicație practică? Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Dacă vremurile sunt aici, ești tu pregătit?
1: Ați ascultat un mesaj intitulat E vremea să crezi că finalul îi aparține lui Dumnezeu. Mesajul a fost prezentat de pastorul Cristian Barbosu. Nu ratați continuarea acestui mesaj în următoarele emisiuni.

0: ascultați continuarea mesajului E vremea să crezi că finalul îi aparține lui Dumnezeu. Mesaj prezentat de pastorul Cristian Barboso.
1: Cât e ceasul? În ce vremuri trăim? Vremurile din urmă. Adică ce-i scris în Scripturi, ceea ce Dumnezeu e de lui Daniel, începe să se întâmple. Și pare să că noi trăim, ne apropiem de Apocalipsa. Aplicație practică? Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Dacă vremurile sunt aici, ești tu pregătit? Poate îmi spui, ce să mă mai pregătesc? Uite-te la mine unde sunt, îți vai și amar de mine, da? În special dacă ai ajuns pus pe tușă. Viața nu te pune la întâmplare pe tușă. Când viața te pune pe tușă, tu începi să intri în sesiune cu Dumnezeu. Dumnezeu știe de ce te-a adus aici, să te comute de pe orizontală, de pe planurile tale care au reșuat, pe verticală, să te împingă, să te gândești și la El. Fiindcă în ziua aia, când va trebui să învii, tot ce ai strâns, tot ce ai făcut, ale cui vor fi? Nu vei duce nimic decât ceea ce ai investit pentru El. De aceea pregătește-te să te întâlnești cu El. Când și cum? Hai că Daniel mai dă câteva indicii. Versetul 5 la 7. Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi oameni stăteau în picioare. Unul din coace de râu, altul dincolo, pe malul râului. Unul din ei a zis omului acelui, a îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului, cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului, el și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă, și-a ridicat mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremi și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Și ce putem deduce din acest text? Unul foarte clar, reiterat de atâta ori până acum. Dumnezeu e în controlul istoriei. Observați? El știe cât va mai fi până la sfârșit. El știe chiar și cum se va sfârși. Cei portretizați aici arată oameni, dar par să fie ființe celeste. Unii, de fapt, îl văd pe Iisus preîncarnat în omul îmbrăcat în pânză de in care stătea, observați, deasupra apelor și decreta aceste lucruri. Nu știm clar cine e, dar evident că e un oficial al cerului. Mulți însă se potignesc și încep să descifreze fraza aia din text, o vreme, două vremi și jumătate de vreme. Acum nu intrăm noi în prea multe detalii, dar cred că ați prins cei care ați fost cu noi prin Daniel, că în capitolul 7 am întâlnit aceeași frază și vorbeam despre ani. A reprezentat a doua parte a necazului cel mare și anume 3 ani și jumătate în care credincioșii, în special poporul Israel, va avea de suferit. Vă aduc aminte cele scrise în Daniel 7:25. Sfinții vor fi dați în mâinile lui, cui? Ale lui Anticrist. Timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Interesant. Dumnezeu însă scrie istoria. Aplicația practică, nu-ți fie teamă. Sfârșitul îi aparține lui. El decretează vremurile, chiar și începutul și sfârșitul lui Anticrist. El are ultimul cuvânt. De aceea fii sigur că ești în mâna lui. Eu am auzit, continuă Daniel, dar n-am înțeles câți nu suntem ca el. Auzim multe, dar nu înțelegem. Și am zis, domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Și el a răspuns, hei, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetuite până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Și subliniați aceste cuvinte, expresii, n-am înțeles. Nu vor înțelege. Cuvintele vor fi ascunse și pecetluite, adică nimeni nu poate să aibă acces la ele, fiindcă omului nu-i dat să le cunoască. Și mai țineți minte la ce ne duce gândul, cei care ați fost cu noi prin Daniel, acel mesaj în care am recunoscut că există lucruri ascunse care aparțin cui? Lui Dumnezeu. De aceea nu-i treaba noastră să ne băgăm, să le scotocim, să încercăm să le deslușim. De aceea nu căuta să-ți cunoști viitorul, nu te du la ghicitori, nu te du la vrăjitori, nu te du la proroci. Ai grijă dacă în mâna ta apuci vreun articol, vreo revistă, te uiți la vreo emisiune, citești un mesaj pe net care are de face cu sfârșitul lumii. în care ți se explică exact cum e. Atenție! Dacă Daniel l-a înțeles, tu chiar crezi că vei înțelege? Dacă nici lui Dumnezeu nu a dat acces, ci lucrurile sunt ascunse și pecetuite, tu chiar crezi că ai acces sau omul ăla are acces? Dar vezi, sunt unii predicatori și din păcate am dat și eu de câțiva, care spun, stai, că uite ce spune aici, că cei pricepuți vor înțelege. Și oarecum, ca să puteți pricepe, eu sunt unul dintre cei pricepuți care vă spun eu, înțelegeți voi cam ce vă zic? Noi nu știm, oameni buni. Oricine își arogă titlul de înțelept, cred că depășește limita de bun simț. Pe de altă parte, nu putem spune că n-avem informații deloc legate despre sfârșitul lumii. Avem! De la capitolul 7 până la 12 sunt detalii, indicii, am citit câteva aici. Mai apoi avem pe Ezechiel, pe Ieremia, pe Maleachi, pe Ioel, pe Isaia, care descoperă tot așa indicii legate de sfârșitul lumii. Iisus însuși în Matei 24, Luca 21 ne dă semne care au de-a face cu sfârșitul lumii. Apostolul Pavel, Petru, Ioan în Tesaloniceni, în 2 Timotei, în 2 Petru, în Apocalipsa ne prezintă revelații care au de-a face cu sfârșitul lumii. În alte cuvinte, Dumnezeu știe, dar Dumnezeu ne descoperă parțial. El știe cât avem nevoie și de ce avem nevoie. Deci adevărul desprins din acest text poate fi enunțat foarte simplu. Dumnezeu este Cel ce deține cheia cu privire la sfârșitul lumii. El știe. Aplicație practică, trăiește în funcție de cât ți s-a descoperit. Nu mai căuta mai mult, fiindcă n-ai nevoie de mai mult. Dumnezeu știe că trebuie să-ți dea. Adu-ți aminte de Deuteronom 29 cu 29. Puneți-l în cap, memorează. Lucrurile ascunse sunt ale cui? Ale Domnului Dumnezeului nostru. Iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Ce ne este descoperit, trebuie să împlinim. Aici trebuie să fie focalizarea noastră. Nu pe lucruri ascunse pe care încercăm să le descifrăm. Totuși unii vin și spun, dar Cristi, ce zici de următorul verset? Fiindcă uite, aici te pune să calculești ceva, ci că în versetul 11... De la vremea când va înceta jertfa necurmată, de când se va așeza uriciunea pustiitorului, vor mai fi 1290 de zile. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Și evident, sunt două numere, ne sunt date. Dar e adevărat? Și aici fac o mică paranteză, nici măcar în ultimile versete, din ultimul capitol, Daniel nu se poate abține. Dom'le, tăi bagă numere din astea. Când ne întâlnim cu el, trebuie să-i spui, bă, lasă-le cu numerele, mă. Okay? De ce? Fiindcă sunt enigmatice. Primul e mai accesibil. L-am mai întâlnit în Scripturi și anume să știe că necazul cel mare va ține 1260 de zile. Adică 42 de luni, adică 3 ani și jumătate. Perioada în care anticristul, da, se va așeza în templu și va opri jertfa necurmată. Exact cum scrie textul. Observați câteva texte care vorbesc despre exact același număr ca și timp. O vreme, două vreme și jumătate de vreme. Daniel 7, Apocalipsa 11. Vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Apocalipsa 12 cu 6. 1260 de zile. Apocalipsa 12 cu 14. O vreme, vreme și jumătate de vreme. Apocalipsa 13. Fiarei anticristului s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Totul are de-a face cu aceeași perioadă de timp. 1260 de zile. Dar, observați în text, sunt 1200 cât? 90 de zile. Păi, dar cum sunt 30 de zile în plus? Dar ce faci cu 1335 de zile? Alea ce ori mai fi? Dragii mei, n-are sens să ne băgăm în bătăliile teologilor. De ce n-are sens? Noi respectăm Scriptura. Dar trebuie să avem o limită în care să spunem tot ceea ce Scriptura ne spune, dar să nu spunem ceea ce noi am presupune că ar spune Scriptura. Și Scriptura în textul ăsta ne spune despre aceste două numere, dar nu le explică. Și când nu le explică, nu te băga. Da? În astfel de cazuri, nouă ni s-a dat să cunoaștem în parte. Și aici vine aplicația practică. Să spun pe românește? Nu te întinde mai mult decât ți-i plapumă. Să zic așa, și mai pe românește? Nu te băga acolo unde nu-ți fierbe oala. E oala Domnului, nu te băga în ea. Să o pun sub altă formă, mai domesticit, accesibilă, bisericii. nu pretinde că știi informații pe care nu le deții. Două numere, da, explicațiilor, nu. De ce? Fiindcă Dumnezeu n-a vrut să le explice. Asta e treaba lui. Treaba mea și treaba ta e să prinzi ideea, observă ideea în text. Perseverează! Perseverează! Du-te până la capăt! Indiferent ce va fi, perseverează! Așa cum am perseverat și noi și am ajuns la ultimul verset al cărții Daniel.
0: Ați ascultat un mesaj intitulat E vremea să crezi că finalul îi aparține lui Dumnezeu. Mesajul a fost prezentat de pastorul Cristian Barbosu. Nu ratați ultima parte a mesajului în următoarea emisiune.

0: Ascultați ultima parte a mesajului. E vremea să crezi că finalul îi aparține lui Dumnezeu. Mesaj prezentat de pastorul Cristian Barbosu.
1: Am ajuns la ultimul verset al cărții Daniel. Îți vine să crezi că am ajuns în ultimul verset. Fii atent. Versetul 13. Iar tu du-te până va veni sfârșitul. Te vei odihni, te vei scula iarăși, odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Și din acest ultim verset puteam extrage un alt adevăr. Că sfârșitul nu este un sfârșit. Că sfârșitul existenței tale nu înseamnă și sfârșitul vieții tale. Da? Vom învia fie înspre moștenire, fie înspre pieire. Și interesant că lui Daniel îi promite moștenirea. Și asta ar trebui să te încurajeze pe tine, cel care crezi în Dumnezeu. Și dacă crezi în Dumnezeu, n-ai cum să spui, crede în Dumnezeu, dar nu mă interesează cartea asta. Crede în Dumnezeu, dar crede numai câte ceva. Ori crezi în Dumnezeu și crezi tot, ori nu crezi nimic. N-are sens să te joci cu mântuirea lui Dumnezeu, cu revelația lui Dumnezeu. Vom învia spre moștenire. Credincioșilor le promite nu doar mântuirea, ci și moștenirea, adică o răsplată cu totul deosebită pentru cei care aleg să investească și pentru Dumnezeu cât timp trăiesc pe acest pământ. Așa cum îi aveam pe cei din Scoția, cei din America, care avem aici între noi, care au venit acum pentru această tabără. Ei investesc la momentul ăsta pentru noi, e adevărat, dar ei investesc în primul rând adunându-și credit dincolo. Există o bancă în ceruri a moștenirii. Tu poți să investești când ajuți construcția, când ajuți vreo lucrare, când fiecare leu, minut, picuri de sudoare, jertfă, tu o faci de dragul Domnului. Iai din ce al tău și dai lui. Faptele bune sunt importante în viața credinciosului. Ele nu mântuiesc, fiindcă mântuirea vine prin credință și pocăință. Dar faptele bune te răsplătesc, fiindcă ele, în mod normal, acompaniază credința adevărată a unui om. Dar atenție! Nu faptele bune pe care le faci în spirit civic, alea sunt ok, ci cele care le faci din credință, întru credință. Hai să-ți dau un exemplu banal. Știu că sunt între noi oameni care iubiți animalele, super. Și eu îmi iubesc câinile. Te dau pe el la muncă, îi pică părul. Ok? E ok. Să dai 100 de lei sau ne dau 100 de euro să hrănească porumbei sau câini vagabonzi, e ok. Dar gândește-te când tu investești o sumă de bani pentru nevoia unei lucrări a lui Dumnezeu. Gândește-te că treaba aia are reflecție sus în locurile cerești, cu aia vei rămâne și după ce vei pleca de aici. De aceea aplicația practică merită să lupți, să te impliți, să lucrezi pentru Domnul și dacă până acum n-ai făcut-o, începi-o să o faci. Dumnezeu răsplătește. Oamenii dau fiindcă știu că vor fi răsplătiți. Și la asta ne îndeamnă ultimul capitol, verset al cărții lui Daniel. Indiferent când va veni sfârșitul, fie al tău, fie al lumii, nu contează. Dacă ești al lui Dumnezeu, tu vei fi cu Domnul, vei învia și vei primi partea ta de moștenire în ceruri cu Dumnezeu. Reține lucrul ăsta. Indiferent că ești în robie, cum a început el și cum a sfârșit. Daniel n-a văzut niciodată Israelul. Alții s-au dus, el nu l-a văzut. Dar va vedea cerul. Și tu îl poți vedea indiferent de starea în care te găsești. Așa se termină cartea Daniel. Două lecții în concluzie. Clare din Daniel. Simple. E vremea să crezi în suveranitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu e suveran. Și asupra istoriei și asupra vieții tale. Fiecare capitol, începând din primul cu favoarea primită de tânărul Daniel. Continuând cu al doilea, cu visul lui Nebucadnețar, cu al treilea, cuptorul de foc, cu al patrulea, căderea lui Nebucadnețar, cu al cincilea, mâna care scrie păzit, cu al șaselea, Daniel în groapa cu lei. Toate vedenile care redau în detaliu istoria lumii și istoria sfârșitului arată că Dumnezeu e suveran absolut. Punct! E vremea să crezi asta. E vremea să crezi însă că tu hotărăști asupra destinului tău. În suverenitatea Lui, Dumnezeu te-a creat după chipul și asemănarea Lui și nu te-a creat robot, ci te-a creat un om cu rațiune și conștiință și ți-a dat voință liberă să alegi să-L urmezi sau nu. Fraza care a determinat scrierea acestei cărți e cea din capitolul 1 cu versetul 8. Daniel s-a hotărât în inima lui. În capitolul 1 să nu se spurce. În capitolul 2 să spună adevărul. În capitolul 3 să nu se închine. În capitolul 4 Nebucanețar să se smerească. În capitolul 5 Belsacear să recunoască. În capitolul 6 să nu se compromită. Peste tot vezi când omul și-a mișcat inima, Dumnezeu a mișcat cerul. Fiindcă omul s-a hotărât. Întrebarea mea e, ce hotărâri iei tu în urma studiului acestei cărți? De ce? Fiindcă dacă doar am studiat-o și nu vei face, ci doar vei rămâne ascultător, spune Iisus, voi asemăna pe omul acela ca și cel care zidește casa pe nisip. Fiindcă Hristos vrea nu doar ascultător, ci împlinitor. E vremea să crezi asta.
0: Ați ascultat ultima parte a mesajului E vremea să crezi că finalul îi aparține lui Dumnezeu. Mesajul a fost prezentat de pastorul Cristian Barbosu. Până la o nouă emisiune, nu uitați să vă priviți viața și prin prisma eternității, fiindcă altfel veți trăi și altfel veți gândi.

Sunt Cristian Barbosu și te aștept la o nouă emisiune Perspective Eterne, o abordare verticală a vieții. Pentru cei care doriți întreg mesajul din această săptămână sau întreaga serie de mesaje, ne puteți contacta la numărul de telefon 0753 80 60 20.

Drive PM, un bazar info, subiectele zile, educație financiară, academie, infotrafic, lifestyle, destinații de vacanță și multe altele. Numai la Joy FM, de luni până joi, cu Bogdan Costea.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM.

0: Vorbim foarte mult în bisericile noastre despre biruință și ne-am obișnuit să folosim un limbaj triumfalist. Însă când vine vorba despre limitări, vulnerabilități, predispoziții, lupta cu tot felul de tendințe păcătoase, rare ori suntem dispuși să abordăm aceste teme cu transparență. Și dacă totuși îndrăstim să vorbim despre ele, nu suntem gata să ne recunoaștem propriile vulnerabilități. Mai mult, aici se creează o distanță și mai mare între noi credincioșii și...
1: noi, păstorii, prezbiterii, liderii. Adică, dacă noi nu suntem vulnerabili, deschiși, transparenți, cum să ne așteptăm ca cei din biserică să fie? În alte cuvinte, înțelegem teoretic de ce este nevoie de transparență și vulnerabilitate, preferăm să predicăm despre subiect, dar cu greu sau deloc să-l implementăm.
0: Vom pune multe întrebări importante
1: și vom oferi răspunsuri ancorate în Scriptură și experiență, relevante atât pentru creștini în general, cât și pentru slujitori în particular.
0: Noul sezon Perspective Eterne este despre vulnerabilitate și împreună cu pastorul Cristian Barbosu vom purta acele conversații atât de necesare pe acest subiect. Te așteptăm să ni te alături!
2: Acest podcast poate fi ascultat în fiecare joi de la ora 20 pe Joy FM.

poți și merită. Emisiunea de unde îți poți lua doza de motivație, inspirație și credință. În fiecare joi de la ora 13 pe frecvențele Joy FM. Sunt Bianca Morariu și te aștept să-mi fii alături pe frecvențele bucuriei. Iar dacă în jurul tău ai persoane care inspiră pozitiv și crezi că au ceva de spus, dă-mi de veste despre ele pe pagina de Instagram Bianca Morariu.

Bine te-am găsit! Sunt Cristian Barbosu și te aștept în fiecare seară, începând cu ora 18, în emisiunea Perspective Eterne. O abordare verticală a vieții. Această emisiune te va ajuta să privești vertical, să trăiești și prin perspectiva veșniciei. Mă poți asculta în Arad pe 93,4 FM, în Lugoj pe 90,2 FM sau oriunde în lumea largă pe joyfm.ro. Te aștept!

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Joy FM.

Vitrina, podcast cu Bogdan Costea. Un divert talk show cu ingrediente de calitate. Personalități din viața publică, vedete, sportivi, jurnaliști și mulți alții. În Vitrină, luni, miercuri și vineri, de la ora 17, la Joy FM.

0: missionary. Vorbim foarte mult în bisericile noastre despre biruință și ne-am obișnuit să folosim un limbaj triumfalist. Însă când vine vorba despre limitări, vulnerabilități, predispoziții, lupta cu tot felul de tendințe păcătoase, rare ori suntem dispuși să abordăm aceste teme cu transparență. Și dacă totuși îndrăstim să vorbim despre ele, nu suntem gata să ne recunoaștem propriile vulnerabilități. Mai mult, aici se creează o distanță și mai mare între noi credincioșii și...
1: noi, păstorii, prezbiterii, liderii. Adică, dacă noi nu suntem vulnerabili, deschiși, transparenți, cum să ne așteptăm ca cei din biserică să fie? În alte cuvinte, înțelegem teoretic de ce este nevoie de transparență și vulnerabilitate, preferăm să predicăm despre subiect, dar cu greu sau deloc să-l implementăm.
0: Vom pune multe întrebări importante
1: și vom oferi răspunsuri ancorate în Scriptură și experiență, relevante atât pentru creștini în general, cât și pentru slujitori în particular.
0: Noul sezon Perspective Eterne este despre vulnerabilitate și împreună cu pastorul Cristian Barbosu vom purta acele conversații atât de necesare pe acest subiect. Te așteptăm să ni te alături!
2: Acest podcast poate fi ascultat în fiecare joi de la ora 20 pe Joy FM.

ready for war. He's riding the stallion. Make way for the...

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio. Joy FM. Joy.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

bendiga. Cristo te ama. Amén. Let's go.